0: for fullt. Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller i noe I den duren. Og tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at den her musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den nye platen dritbra.
1: Nei, jeg
0: disser
1: ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes nei, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kredgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Du er sikkert negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ
0: anger.
1: DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som... Hvis du ikke tar den, så skal jeg si deg at... For du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, nå. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Men akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatet, det Gud. Toftesgatet 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meiersgatet, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Ikke? Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269. Mm.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir.
0: Rim. Kom klokka 8 da.
1: Ja, ok. Og så har jeg ønskelåta, som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Ja. Eller det omvendt? Bryt sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: De likte
1: han. Ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du.
0: Hvordan
1: har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig. Men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway... Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Mm-hmm. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, og sånn. Men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn. Så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg. Og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende, det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land, altså hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem.

0: Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling. Men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Ship to Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
1: Så du helsefaglig utdannet?
0: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker. Reiste rundt og fikk se
1: 2021?
0: Noe sånt. Når,
1: ja, etter, ja.
0: Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke har stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
1: Ja, det vel ikke nytt.
0: De bomber jo Libanon og overalt. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader.

0: Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skade. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt, som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble Handla 1 i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så er folk veldig opptatt av mat. Det er mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

0: Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om de er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på at han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke... Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde jeg gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut.
1: Mm.
0: Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående.
1: Ja.
0: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det er, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert i den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om
0: ja.
1: Det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var,
1: ja.
0: Og hvor det var lagd,
1: ja.
0: Altså produsert i Sverige.
1: Hadde en leksjon i snusproduksjon?
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran. Kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo sør med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint, og den plasserte Santiago og meg helt redond, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint, så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja. Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skipper Gaza er en del av,
1: ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner. Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringene til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv helt 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær, mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsseiler. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet, og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Mm. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Ja. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. Mm. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på Ship to Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid.
1: Ja.
0: Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere, som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma, før jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi, og en tro på menneskeheten, når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut og hittet sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser, det skal være kristne folk altså.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var faktisk noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt...
0: Og dette her går de organisasjonene som i Israel for fred. Hallo, jeg fatter ikke. Og de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være aktivist på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to bøffeldattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år. Altså 2 BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit. Nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singelen som gjorde at de fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn internasjonal, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også gjennom med. Og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det jo en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi... Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that, I don't know. Her I hvert fall Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: You might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av denne sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, det var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Den var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte den primært. Men Japan hadde mange fans i Frankrike og... sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, han så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris. Men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint, og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man... synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om. Sammen med ugler. Mm. Og i en periode så var det ja, kjøre sykkel, e-mail. Nå det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Men som god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok. Vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi. Den nyeste av Kaimi kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001. Da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady. Ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva, hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minikawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som er det hun hvis nok er mest flau over da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minikawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det er jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg i utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å la synge på den, hun bodde ut på jordet midt i Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne, og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og er fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det er bra. Men jeg likte Takako Minikawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit i Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker det. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute til alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-års jubileum for noen som hadde 90-talls release. 96 blir det. Eller 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Panorama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Og vi koser oss med... Faktisk, Venus, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da gjorde de sånn world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mixer og det ene og det andre. Om det verdt det vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som faktisk den eneste gangen Panorama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987. Det mye som ikke holder tiden stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det. Kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

0: Interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musikk som ble laget omtrent på den tiden Tonje Brenna ble født, faktisk. Tror du det?
1: Jo, ja. Men sto hun opp på morgenen på den tiden?
0: Nei, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til ja, langt
1: ut på etterpå. Og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå, vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt I inntekt for Helge Helheim eller Hallheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke ha.
0: Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Som Ekkan
1: det
0: Bønnevenn.
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. No, it goes bump. No, you know.
3: That's right. All right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of Dimmon's rooms and two.

0: Det var litt av en avslutning. Og de startet kanskje litt, men de slutta samtidig.
1: Ja, det var litt i tvil i starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da, det jo ukas låt på P4, så den har gått på P4 i rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen, så ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste dag, og det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
0: på taxikafen på Ørnsjø
1: på Brynsenteret, eller faktisk han stilte seg opp en del ganger på Karl Johan også og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låten
0: med drosjelua foran seg på bakken
1: men har han bak ja, for å få inn noen kroner da
0: ja, jeg skjønner jo det
1: jeg ga den en tier altså
0: du gjorde det
1: ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: men
1: det
0: men det var en gul tier
1: ja, det var den eldste jeg hadde ja. Jeg var på hans alder omtrent
0: ja, så fint jeg synes det var hyggelig 13.100 hvis du har lyst på en gul tier
1: jep

0: The Legends var dette.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor eller hva det heter?
1: jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholts resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Som du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, det sånn den skulle hatt her da. En ja. Liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, det satt
1: jeg... Den hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn...
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Altså, hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking
1: og,
0: Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke. Så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw. Ja.

0: Ja, fikk vi litt feedback der også,
1: ja. Ja, og ikke minst det deilige hakka, hakka, hakka piano, som jeg har savnet mye I dag.
0: Ja.
1: Men endelig kom
0: Nå
1: det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker vi. Den, han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet.
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å
0: og...
1: ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east to west, not the south. You know what it's all about.

0: God.
1: Ah. Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Er det, dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det,
1: jeg, som
3: den,
1: trodde,
3: jeg fikk ikke hørt den her, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det, men altså grave i hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Å ja, men da det greit, altså jeg, så lenge du finner var, noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn to meter ned i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi, eller mens kanskje.
1: Det lurt. No song white test. Right now is the big flow done in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy get body in the revolution, but the war is begun. Box, hand me me.

0: sunlit summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden 3 saker, tips eller sets, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

0: Hei og velkommen til I lys av døden podcast. Med meg I denne samtalen har jeg veterinær Helen Øvregård. Og for å introdusere det vi skal inn I, har introen I dag en litt annen vri enn den pleier. Fordi for et par måneder siden fikk jeg nemlig en mail fra Helen, som hadde hørt på I lys av døden, hvor hun da skrev følgende. Jeg veterinær og kommunikasjonstrener, og har I løpet av mine år med workshops for kollegaer I inn- og utland hatt mange samtaler om hva det gjør med oss, og med eiere av et kjært familiemedlem på fire bein, og skulle ta avgjørelser om liv og død. For ikke å snakke om selve avlivningen, der ofte hele familien til stede. Det en undervurdert og ofte mindre akseptert sorg som kan være både dyp og vare lenge. En ekstra påkjenning at man med på å avgjøre når det skal skje. Mange barn opplever kanskje sitt første møte med døden når katten, som kanskje sover I sengen deres hver natt, plutselig dør. Jeg lurer på om dette kunne være et tema for en episode I podcasten din. Den favner jo så mange ulike aspekter og profesjoner. I så fall, ta gjerne kontakt. Hilsen Helen. Ja, så da svarte jeg Helen, som sant at jeg har hatt dette tema på blokka mi lenge. Helt siden jeg startet podcasten, egentlig, så har jeg ønsket å ta opp dette med kjæledyrs død, om folks sorg over tapet av dem, om avlivning og etiske dilemma I møte med kjæledyrs sykdom og død. Og jeg vet at dette et tema som opptar mange, så nå ser jeg veldig frem til å kunne ha denne samtalen med deg, Helen. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Vi har jo skravlet litt her nå I forkant av denne samtalen, liksom snakket oss litt sånn varme. Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig bra. Jeg har, liksom på vei hjem etter to dager med workshops I Stockholm med grupper med unge, nyutdannede veterinærer fra hele Europa. Og der var det, som det alltid mye snakk om døden, avliving av dyr og etiske dilemmaer I forbindelse med det. At det utrolig ulike måter å tenke på rundt det I de forskjellige landene, så det blir mange gode diskusjoner. Og sånne samtaler med unge nyutdannede veterinærer, det gir meg alltid utrolig mye energi. Så derfor så har jeg det veldig bra nå. Etter to dager med det, så jeg liksom lada.
0: Mm. Og vi skal jo snakke mye om det her I dag. Men ja, der var du litt inne på det du jobber med også, for nå skal vi jo, jeg har lyst til å spole litt tilbake også, ikke sant? Og bare snakke litt med deg om dette med å være klinisk veterinær og din bakgrunn. Og da jeg forberedte meg til denne samtalen, så innså jeg at jeg kjenner egentlig ikke mange veterinærer, men jeg kom på en. Hei, hei, Eva, hvis du hører på. Så det var en dame jeg kjente for mange år siden, hvor hun da studerte til å bli veterinær, og så flyttet hun langt av gårde. Så jeg vet ikke helt hvor I Norge hun bor heller, men I hvert fall. Så da innså jeg det da, at jeg har faktisk aldri snakket med en veterinær om hvordan det å være veterinær, så det gleder jeg meg jo også ekstra til da. Men selvfølgelig, jeg som alle andre kjenner jo mange som har kjæledyr, og jeg hører jo sånn sett om det med å gå til dyrlegen og gå til veterinæren. Så ja, selv om ikke jeg selv har kjæledyr og aldri har hatt det, jeg jo allergisk og kan ikke ha det, så det her absolutt et tema jeg lenge har vært fascinert av. Det handler jo sikkert om at jeg generelt sett fascinert av dette med døden og livet, frem til døden og verdighet ved livets slutt og så videre. Men også hva det gjør med oss, ikke sant? At de dør.
1: Mm.
0: Det mange ting som vi skal inn I her. Før vi går inn I døden, sorg, tap og etikk og alt dette, vil jeg gjerne vite litt mer om bakgrunnen din, Helen. Hvorfor ville du bli veterinær?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg var ikke en av de som visste fra jeg var fire år at jeg skulle bli veterinær. Det hører jeg jo av og til kollegaer som har vært veldig sikre på det. Så det var ikke før på videregående at jeg for alvor begynte å tenke, nå må jeg finne ut hva jeg vil, og hva det jeg liker. Og det var jo for eksempel biologi. Jeg synes biologi var veldig spennende. Hvordan kroppen fungerer, altså hvordan vi funker sånn fysiologisk. Og samtidig som jeg var veldig glad I dyr da, som mange
0: Mm.
1: Så lege var også, et alternativ, men jeg tenkte at ja, medisin som kombinert med å jobbe med dyr, det må være bra. Og så oppdaget jeg jo, som mange andre, at dette handlet jo minst like mye om å jobbe med mennesker som å jobbe med dyr.
0: Mm.
1: Så heldigvis så fant jeg ut at jeg likte det veldig godt også, men for mange så er det en litt sånn, oi, var det sånn det var?
0: Ja, de kommer jo ikke alene til klinikkene, disse dyra.
1: Nei, de gjør ikke det, vet du. Så at man skal kunne håndtere og være trygg på de dyrene som kommer, men man skal jamme meg og være forberedt på til dels vanskelige samtaler. Mm. Og det er jo veterinærene har vært i hvert fall alt for dårlig forberedt på.
0: Ja. Handler det da om, nå får jeg to tanker i hodet samtidig her, handler det da om at studieløpet har vært, altså at det har vært for dårlig tilrettelagt for den type tematikk i studiene? Og den andre tanken da, fordi det får meg til å tenke på også alle mulige samtaler jeg har hatt med sykepleiere og leger, som også har sagt at det historisk har vært for lite fokus på dette med menneskemøtene og en sånn type empatikompetanse som kreves når du jobber tett på folk som gjerne også da står i et eller annet vanskelig da.
1: Ja, altså da jeg var student, det jo nå veldig mange år siden,
0: ja.
1: Jeg var ferdigutdannet i 1988, så det veldig lenge siden, vi hadde absolutt ingenting om hvordan man skal kommunisere. Og det jo først i senere årene jeg har blitt klar over at dette med kommunikasjon, det handler ikke om bare være liksom flink til å snakke med folk, men det handler om å ha noen helt konkrete ferdigheter som kan læres og trenes på, og som er altså intensjonelle, eller som har en sånn bevisst, et bevisst ønske om å oppnå en effekt da.
0: Mm.
1: Så, og som er, det forskes mye på, og vi er jo heldige at vi kan bruke den forskningen som gjøres på mennesker også, for det er jo menneskemøter det også, altså mennesker i betydningen av humanhelsesektoren, også i de senere mange årene forsket mye på kommunikasjon i veterinærmedisin.
0: Mm.
1: Men når det gjelder å få det inn i studiet, så har vi akkurat nå faktisk i år for første gang fått en ny studieplan hvor studentene blir introdusert for dette tredje året de studerer, i stedet for det siste året som det har vært til nå.
0: Så det du sier da er at det i dag er det vanlig at det tredje året så blir studenter som skal bli veterinærer mer trent i disse menneskemøtene?
1: Ja, altså nå i juni, for første gang, så er det studenter i tredje året som blir introdusert for dette her.
0: Ok. Nei, da skjønner jeg jo veldig godt det du sa tidligere om at det er så mange som du sikkert har møtt opp gjennom alle år da, som har fått et sjokk i møte med hva faktisk det, altså i møte med jobben da, når de opplever hva det betyr.
1: Mm.
0: Og da lurer jeg litt på, fordi jeg forstår det jo sånn at ikke du jobber som klinisk veterinær i dag, men kan du bare ta oss litt gjennom hvordan det var da du begynte å jobbe da, som veterinær, og hvor?
1: Ja, jeg jobbet litt i stordyrpraksis først, ku og hest og sau og gris og sånn, på Gjøvik, og så jobbet jeg på Senja en stund med litt av hvert. Litt mattrygghet, litt stordyrpraksis og litt smådyrpraksis. Og så, da vi flyttet til Askøy, der jeg bor nå, så startet jeg min egen klinikk på et sted hvor det ikke var noen dyrleger fra før. Så da, siden det har jeg jobbet med smådyrpraksis på en klinikk som etter hvert da ble i norsk målestokk en mellomstor klinikk.
0: Ja, og den drev du?
1: Den drev jeg. Så jeg jobbet som klinisk veterinær, og var samtidig leder av den klinikken frem til for ikke så veldig mange år siden.
0: Ja. Hvordan er en vanlig dag på jobben for en veterinær når man da jobber på en klinikk sånn som du nevner nå?
1: Ja, da begynner man jo som regel klokka 8, og da raser det ofte inn med pasienter da. De som skal ha time den dagen, de som skal tas inn og være oppstallet, som vi kaller det da, være på klinikken den dagen for en operasjon eller for en utredning som er avtalt på forhånd, så kan det hende det står en på døra som er akutt, som ikke har time, men som likevel kommer, som vi må ta oss av, og så er det mer sånn, det som vi kaller for poliklinikk, altså inn og ut på dagen, sånn kortere konsultasjoner.
0: Ja.
1: Så det ofte veldig travelt om morgenen, og så har man jo ofte en dag hvor man har poliklinikk, hvor det kjappe konsultasjoner igjen etter den andre, og så har man andre dager som preget av litt lengre operasjoner, og man holder seg litt mer bak I klinikken da.
0: Ja.
1: Så en veterinær, det kommer litt an på, hvis man jobber på et lite sted, og har få veterinærer, så man både den typen fastlege, type veterinær, og samtidig så gjør man litt av alle ting, man opererer litt, man jobber med hudsykdommer og øyesykdommer og stoffskiftesykdommer og altså, alle mulige ting som på en større klinikk fordelt på spesialister I de forskjellige fagområdene. Da. Og man tannlege også.
0: Ja, ja. Ja, for det det jeg fascinert av nå å tenke på at for en veterinær så man jo da både en fastlege eller et fastlegekontor, men også en slags legevakt. For når det skjer noe akutt med oss mennesker, så drar vi jo gjerne på legevakten. Og hvis det skjer noe veldig akutt, så blir vi jo hentet med et helikopter og flytt til det sykehuset I landet som har mest kompetanse på det som feiler deg, ikke sant? Gjerne da, helst så nærme som mulig da, der du befinner deg. Men sånn det jo ikke for dyra. De fleste dyra må vel til den nærmeste veterinærklinikken da.
1: Ja, det eksisterer I hvert fall ikke noen helikopter eller ambulanse de aller fleste steder. Så de må jo da fraktes til nærmeste veterinær, eller det vil si den veterinæren som har vakt.
0: Mm.
1: Og det har jo vært en stor utfordring. I noen steder hvor det få veterinærer, så blir det en veldig stor vaktbelastning på de som der, kanskje til og med annenhver dag, altså annenhver natt, annenhver helg. Men heldigvis på litt større steder så kan man dele den vakten på litt flere da. Så da hender det at man har jobbet hele dagen på klinikken, og så fortsetter man, og så har man vakt hele natten, og så hvis man skal oppfylle arbeidsmiljølovens krav, så må man ha en rullering som sikrer hviletid etterpå. Det ganske utfordrende der man få.
0: Mm. Så det ligner jo litt på helsevesenet sånn ellers, ikke sant? At det ja.
1: Ja, bortsett fra at man ofte har mange færre personer å spille på vakten.
0: Ja. Og siden jeg jo helt grønn på det temaet, så synes jeg det fint å bare ta det her først og sist. Det noen som dyresykepleiere, og andre liksom dyrleger? Hvordan
1: ja? Ja, altså veterinære jo en beskyttet titel, og det jo en 5,5 års utdannelse. Og så kan man utdanne seg til dyrepleier, som det heter I Norge.
0: Ja, det heter, ja.
1: Ja. Mm. Så I Norge så kan man gjøre det på veterinæreskolen, det en bachelorutdanning, og også I Bodø. Og så har vi også noen som har tatt en litt annen variant fra Danmark, så mange, og så har vi også altså ikke autoriserte dyrepleiere, som det jeg snakket om nå, men assistenter og resepsjonister og folk som har jobbet på dyreklinikk I mange år og som veldig flinke også.
0: Ja.
1: Så vi trenger på en måte alle de ulike A-gruppene for at det skal gå rundt på en dyreklinikk.
0: Ja, ikke sant? Og når du utdanner deg til å bli veterinær, da lærer du også kirurgi?
1: Ja, det gjør man. Dessverre så får man jo mye mindre praktisk trening enn man skulle ønske.
0: Mm.
1: Så veldig mye av det vi gjør når vi ferdig utdannet, det gjør vi for aller første gang.
0: Ja.
1: Og forhåpentligvis så det nok kanskje litt lettere å finne støtte fra kollegaer til å gjøre ting for første gang, nå enn det var da jeg for eksempel begynte å jobbe. Jeg og mange med meg, vi gjorde jo ting som vi aldri hadde gjort før, helt alene på en øde øy, holdt jeg på å si, akkurat øde øy, men for mitt vedkommende på en øy I hvert fall. Og da var det ikke alltid så lett å få noe hjelp da.
0: Nei.
1: Hadde gjerne kirurgiboka slått opp ved siden av, og så gjorde man så godt man kunne, og jo, stort sett fint.
0: Men det høres jo selvfølgelig veldig lærerikt ut, for det jo gjerne øvelse gjør mester, da, ikke sant, det uttrykket der. Men så tenker jeg, det må jo være så stressende hvis du da har, for du har jo en dyreier som veldig glad I det dyret du da skal utføre kirurgi på, og I starten når du ikke da veldig erfaren, så tenker du at nå ligger alt ansvaret på meg for om dette dyret overlever.
1: Ja, jeg er stressende, og jeg tror ikke dagens unge veterinærer nok ikke i samme grad villige til å sette seg selv i den situasjonen. Så de vil i større grad søke å være et sted hvor de kan få hjelp og støtte til ting de skal gjøre for første gang. Så det ikke en måte å gjøre ting på som jeg på noen som helst måte skal glorifisere eller anbefale da. Men den gangen, ja. Det husk på deg mange år siden, da var det jo sånn at jeg visste jo at jeg var den eneste som kunne hjelpe dem der og da, og da må du liksom enten bare steke ja. Øynene i vær og gi opp, eller så må du bare stå i det. Og det er liksom det du kan gjøre.
2: Ja, og i lyset av det du sa nå, så tenker jeg jo at da burde jo også de menneskene som da var der og trengte din hjelp, og du var den eneste som kunne hjelpe, så vil jo de heller ikke tenke at alt ansvaret bare er ditt, fordi tross alt så er du den som er der og kan hjelpe, og forhåpentligvis da går det bra da med dyret, som du sa.
1: Ja da, ja, og jeg vil jo aldri anbefale noen å starte alene som eneste veterinær, også fordi man lærer jo mye mer når man jobber sammen med andre,
2: ja.
1: Og har faglige diskusjoner og har forskjellige spesialiteter og utfyller hverandre da. Så.
2: Men det gjorde du da, du startet.
1: Du gjorde det,
2: alene. Og vi skal snakke litt mer om det du etter hvert har begynt å jobbe mer med, kommunikasjon og så videre. Men kan du så bare si, hva synes du er det beste med å være veterinær?
1: Altså, jeg synes jo det er utrolig givende da, når en dyreeier blir glad for at du har klart å hjelpe familiemedlemmer deres. Ikke sant? Enten det en akutt skade, eller en stor operasjon, eller en annen medisinsk sykdom da.
2: Mm.
1: Hvis man liksom klarer å få det til, og ser hvor glad de blir selvfølgelig, men og eierne da, det er givende. Ja. Det er jo noe som fôrer jobbtilfredsheten, når man har gode samtaler med en eier. Jeg har tillit til deg, som du da kan levere til.
2: Hvilke dyr er mest representert? Er det hund og katt som jeg tenker er liksom de vanligste?
1: Ja, absolutt de vanligste. Jeg er i en smådyrklinikk.
2: Og etter det da?
1: Kaniner er det en del som har. Marsvin og hamster også.
2: Men
1: en og annen fugl. Men der er de heldige å ha noen som har spesialisert seg på det. Fordi at det er jo noe som jeg og mange med meg ikke kan så mye om.
2: Jeg skjønner. Det er ikke et pattedyr liksom. Det er,
1: nei.
2: Nei, annerledes. Og så tenker jeg, det her med å avlive dyr, det er jo også en stor del av jobben til en veterinær. Og det er mye av det vi skal snakke om i dag også. Og da vi kom i kontakt etter din første henvendelse til meg, skrev du at det i løpet av de siste 8 årene, etter at du begynte å jobbe med klinisk kommunikasjon, virkelig har gått opp for deg hvor mye sånne tema som da vi skal snakke om i dag opptar alle. Dette med møtet vårt med døden i forbindelse med å være dyreeiere og sorg, tap og dyrs verdighet helt til det siste. Kan du først si noe om hvordan dette har gått opp for deg?
1: Altså, det er jo det jeg sitter med, for eksempel sånn som disse grupperne med unge nyutdannede veterinærer, så pleier jeg alltid å spørre dem hva tenker dere er det mest utfordrende med jobben deres på et eller annet punkt i løpet av den workshopen da. Og da er det veldig mange som synes det er vanskelig, spesielt beslutningsprosessen rundt en avliving.
2: Mm.
1: Og det kan være selve avlivingen og kan gi utfordringer. Ikke sant? Hvordan skal jeg håndtere det når folk gråter? Er det greit å gråte selv hvis jeg blir lei meg? Bør jeg gå ut? Hva skal jeg si?
2: Mm.
1: Hva skal jeg si hvis barn er med? Hvordan skal jeg ta vare på meg selv hvis jeg er der og er oppslukt av en sånn trist situasjon da, med en hel familie som står og gråter over et kjært familie med dem, mm. som en hund eller katt er.
2: Mm.
1: Og så skal jeg rett inn på rommet ved siden av og møte en annen familie som akkurat har fått ny valp og som er superglad. Og, ikke sant?
2: Mm.
1: Det sceneskiftet der kan være veldig brått og krevende for en del. Så spesielt når jeg snakker da med yngre veterinærer og skjønner hvor mye det fyller det som er avliving, fordi sånn teknisk er ikke det noe vanskelig prosedyre,
2: nei,
1: men samtalemessig eller mentalt så kan det være vanskelig å kreve noe av oss, og hvis man får en god samtaler rundt avliving, og det blir en fin stund da, for dyreeieren. Så det aldri noen ting man får så mye blomster for fra eierne, som etter en avliving. Selv om man tenker at ja, det var jo ikke så vanskelig det. Hva med den kjempestore operasjonen jeg gjorde i forgårs, liksom. Men det betyr veldig mye for dyreeierne også. Og noen spør jo allerede, jeg har hatt en del valpekurs på den klinikken som jeg hadde. Og når du hadde valpekurs, så tenker du at folk er opptatt av hva skal jeg gjøre med valpen min, hva er viktig, hvordan oppdager jeg hvis den er syk og sånne ting. Og så er det alltid noen som spør, ja, når den dagen kommer at han må avlives, hva er det som skjer da egentlig? Så folk begynner å tenke på det allerede når de får en valp, og ser hvor glad de blir i den. Oi, hva skjer når den må avlives? Så det rører seg jo i tankene gjennom hele det dyrets liv, og selvfølgelig jo mer jo eldre de blir da. Og så er jeg med i en arbeidsgruppe i et forskningsprosjekt på veterinærhøgskolen i Ås, der vi undersøker hva skjer i møte mellom veterinær og dyreier i ulike fallområder. Og der har vi hatt noen sånne fokusgruppeintervjuer med dyreiere, og der er det flere av dem som har nevnt avliving som en veldig viktig faktor når det gjelder kommunikasjon mellom dyreier og veterinær. Så ja, så folk er opptatt av det altså.
2: Mm. Og det skjønner jeg veldig godt, og så tenker jeg jo at det må jo handle om dette med å bli, altså den følelsen av å bli ivaretatt i det møtet hvor du har, når for eksempel noen kommer med et sykt dyr, eller når dere skal ta denne beslutningen da, som du har vært litt innom. Altså, når man står i noe så sårbart da, så betyr det ekstra mye. Når du er den ene som opplever dette ene sårbare, så betyr det veldig mye for deg hvordan du blir ivaretatt der og da. Mm. Og jeg tror at hvis man ikke blir godt ivaretatt i et sånt møte, så vil man også huske det som noe veldig negativt for alltid.
1: Mm.
2: Fordi det er jo unikt for den enkelte, alle disse.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er noe som sitter lenge og blir med en videre, enten det blir et godt møte eller et dårlig møte. Og der er det er vanskelig å vite liksom i fart av hva du skal si hvis ikke du har tenkt over det på forhånd eller lært noe om det da.
2: Ja.
1: Med empati for eksempel, ja. Hva slags empati er det som virker godt, og hva slags ting kan vi finne på å si litt sånn, jeg håper å si hjelpeløst, fordi vi tenker at det vil trøste og som kanskje ikke egentlig virker så godt.
2: Mm.
1: Og når det må man faktisk lære.
2: Ja. Og nå tenker jeg tilbake på det vi snakket om først, ikke sant? Det her med at når man ikke lærer noe særlig om det gjennom studiene, og så skal man bli kastet ut da, i arbeidslivet, da er det jo, det beror på både personlige egenskaper, men også bare erfaringer, og om du har et godt team rundt deg hvor man tar opp sånne temaer eller ikke. Og kanskje vil jeg håpe at iblant så kanskje noen som har vært litt dårlig på dette, altså veterinærer da, eller fastleger, eller ikke sant, hvem enn, at man også har fått tilbakemeldinger fra dyreeiere eller pasienter, ikke sant, som har sagt at det her var ikke en god måte å møte meg på, så skjerp deg til en annen gang. Altså sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, at det er mange måter, det er mange veier til rom når det gjelder å bli bedre på det her da.
1: Ja, og samtidig så er det jo sånn at dyreeierne har jo heller ikke som regel lært noe om kommunikasjon i en sånn sammenheng, så de mangler på en måte språket eller begrepene til å kunne gi en tilbakemelding på hva som egentlig manglet, eller som ikke føltes bra.
2: Ja.
1: Så den tilbakemeldingen blir ofte generell, og kanskje ikke egentlig rettet mot det som egentlig manglet.
2: Mm. Mm. Veldig godt poeng. Nå har jeg lyst til å prøve å sortere litt, siden jeg får så mange tanker, og det er jo mange ting som dukker opp rundt det her med avlivning. Så hvis vi kan sortere litt, først og fremst, når avlives dyr sånn generelt sett?
1: Det er et godt og ganske stort spørsmål. Og sånn generelt så er det jo sånn at vi som veterinærer har ansvar for å påse at dyret har god velferd.
2: Ja.
1: At dyrevelferden er forsvarlig.
2: Mm.
1: Og det er en veldig vanskelig beslutningsprosess. Og vi vil jo alltid forsøke å tilstrebe en felles beslutning om at nå har ikke det dyret det bra lenger. Så, og det det vanlige da, et dyr som nærmer seg, eller som blitt gammelt, og har for dårlig livskvalitet, eller fått en sykdom som gjør at, at vi må avslutte avlivet, det på en måte det vanlige. Og, og da det denne beslutningsprosessen noen ganger, så kan man oppleve at eieren vil gjøre alt de kan, og kanskje strekke den litt lenger enn det vi føler som veterinær er riktig.
2: Mm.
1: Og da må vi på en veldig sånn varsom måte snakke om livskvalitet, høre hva eieren tenker om det, forsøke å få frem en bevissthet rundt det, uten å begynne med å presse vårt syn på den dyreeieren, for da blir det vanskelig å snakke om det. Og så er det selvfølgelig noen ganger så er det så mye smerte og lidelse involvert, at vi er nødt til å være mer direkte. Men hovedmålet er at vi skal få det til som en felles beslutning. Og fordi at mange eiere kan etterpå kan slite med beslutningen og spørre seg om man gjorde det for tidlig.
2: Ja.
1: Noen kommer og spør oss om dette etterpå. Kan du fortelle meg at det var en riktig beslutning? Ikke sant? Og ja, sånn at hvis man på en måte blir i tvil etterpå om det var riktig, om det ble forhastet, om de egentlig var med på den beslutningen, det er veldig vondt, altså. Sånn at man må virkelig prøve å ha eieren ombord i den beslutningen, så de opplever det som sin beslutning, like mye som veterinærens. Og så er det heller ikke sånn at vi vil si at dette er helt opp til deg, det er du som må bestemme dette, du som må sette streken, fordi at det kan være vanskelig for mange. Så jeg synes det er viktig å ordlegge seg på en sånn måte at vi skal finne ut av dette sammen. Vi støtter deg i denne beslutningen. Og det er ofte viktig for å bare vite at hvis det er sånn nå at jeg tenker at nå er det nok, ja, er det greit? Ja, da er det viktig at de får støtte for det synspunktet da. Selvfølgelig hvis vi synes det er riktig.
2: Ja, jeg skjønner. Og så tenker jeg, det er en antakelse jeg gjør meg, men de aller fleste dyreeiere både stoler vel på dere, ikke sant? Fordi dere har den kompetansen dere har, og du nevnte dette med når et dyr har veldig mye smerter og lidelse, det er en antakelse, at de fleste dyreeiere ser vel også det selv, og tenker at det er den riktige beslutningen.
1: Ja, og samtidig så kan det være vanskelig å se hvor dårlig dyret ditt har det. Når du ser katten din til eksempel hver eneste dag, så er de forandringene så små og subtile fra dag til dag, at det er kanskje det barnet som ikke bor hjemme lenger, som plutselig kommer hjem og ikke har sett katten på en måned, som tenker, oi, hva har skjedd med henne, liksom. Og det kan også på den måten være dyrlegen som tenker at, oi, nå ser det ikke så bra ut, mens man selv er litt sånn, oi, hva mener du?
2: Ja. Det er jo egentlig helt logisk, og så tenker jeg jo at sånn psykologisk, da, når du elsker dyret ditt, du har jo kalt det familiemedlemmer flere ganger her, så kanskje også man havner i litt sånn ubevisst fornektelse. Det er liksom noen man leter etter de gode tegnene til, og det tror jeg vi, det gjør vi jo mennesker overfor familiemedlemmer, altså mennesker da, også. Så det her er, gud, for et komplekst og stort og interessant tema
1: det
2: her.
1: Ja, det også kan det også være motsatt, ikke sant? Det kan være, jeg har jo stått i sånne samtaler noen ganger som vet du, når det har vært, ja, av og til så kan katter få noen sår på halen som ikke gror, hvor du får sånn levsdød krose, som vi kaller det, koldbrann, hvor den eneste løsningen er å amputere en del av halen, halve halen for eksempel, og det kan jo en katt helt fint leve med, ha litt kortere hale. Men da er det noen som vil tenke, nei, det går ikke, en katt er så, det er jo hans stolthet, og den må han ha, og da er det kanskje bedre at de avliver han. Eller har fått en skade i øyet som er så betent og så ille at man har fjernet øyet, og en katt kan leve, du ser nesten ikke når en katt bare har et øye, fordi det er pels der og sånn, så de klarer seg veldig fint. Men det er noen sånne ting som folk tenker at nei, det går ikke. Hvor du liksom, ja, hvor du hadde veldig lyst til å nudge litt da, fordi at dette kan de klare seg ja. Fint med.
2: Ja.
1: Hvor du må si det da, om du kanskje til og med viser noen bilder av en katt som bare har et øye, eller en halv hale, og
2: Men ja, og det skrives jo iblant om, eller at jeg ser det på noen videoer på Instagram, eller whatever, om nettopp det vi snakker om nå, det her med at noen dyreeiere kan ta litt for enkelt på avlivning. Verste eksempler på det jo da etter pandemien, og dette nevnte jo også Espen Gamlund, en filosof som jeg snakket med, som handlet om dyrs lidelse og død for vår egen vinning. Der nevnte han også det som jeg husker at jeg tenkte, ok, det går vi ikke inn i nå, men han sa det her med at etter pandemien, for da hadde mange flere skaffet seg et kjæledyr, på grunn av isolasjon og alt, ikke sant? Så var det også en økning i at folk kommer med egentlig ganske friske dyr, og ber om å avlive dem, eller at de skulle på ferie. Så når jeg kan høre eller lese sånne nyheter da, i gåsetegn, så kan jeg tenke litt sånn, herregud, ja, det har sikkert skjedd, fordi noen, det vil alltid være noen helt ekstreme situasjoner, men kan det stemme liksom? Har det forekommet? Så da har jeg jo deg her, kan jeg?
1: Ja, ja altså, jeg må si at jeg har vært veterinær på et lite sted og vært en del ganger i lokalavisa da. Og da fikk jeg ofte det spørsmålet, det mange som kommer og avliver hunder og katter nå før ferien?
2: Ja.
1: Og jeg må si at jeg har ikke opplevd at folk har tatt veldig lett på å avlive dyr, og jeg har aldri opplevd en sånn rush av folk som har kommet før ferien og skal avlive. Nei. Da har det i så fall vært et dyr som har vært i gåsøene litt på overtid fra før, hvor jeg tenkte at ok, vi kan ikke la svigmor passe på denne hunden som er nærmest, som kan dø når som helst. Og jeg har ikke vært i klinisk praksis i perioden etter pandemien, så det kan jeg kanskje ikke svare på, om det har vært en økning. Men mitt generelle inntrykk at det få som tar lett på dette med avliving.
2: Altså. Ja, nei, men det var litt sånn betryggende. Det jo også et godt poeng det med at du bor på et lite sted, og jeg betviler ikke at det i enkelte tilfeller har skjedd, altså det har jo blitt skrevet om for en grunn, men nei, det bare noe med at det er liksom betryggende, fordi jeg også har en sånn genuin tro på det gode i mennesker, og jeg bare kan ikke helt se for meg at det folk, at liksom, at det en trend.
1: Synet på dyrs egenverdi har forandret seg på de årene jeg har vært dyrlege, og da jeg var nyutdannet, så kom jo folk av og til med kull med kattunger, ikke sant, og skulle avlive dem, det jo noe vi aldri, altså, ja.
2: Ja.
1: Så det jo en sånn, en endring der med synet på, de har en verdi i seg selv, ikke bare en verdi for oss, pluss at vi har dyrebeskyttelsen som heldigvis, selv om det ofte fullt der, tar imot uønskete katt, men mange færre uønskete dyr i Norge da.
2: Mm.
1: Folk flinkere til å passe på at de ikke formerer seg uhemmet, holdt jeg på å si, enn det var den gangen, selv om det fortsatt eksisterer et problem, altså når det gjelder katter, det gjør det fortsatt, men det har blitt mye, mye mindre på de årene jeg har vært etter der.
2: Ja, men det interessant, for det var en av de tingene jeg også hadde lyst til å stille deg spørsmål om, dette med konkrete sånne endringer over tid da, siden du har vært i feltet så lenge. Men tilbake til dette med avlivning, jeg hørte deg jo si at for dere er det et mål at dyreeier føler at dere tar beslutningen litt sammen, ikke sant? Det jeg lurer på da litt dette med prosessen. Når noen kommer og har et dyr som trolig det best at blir avlivet, gjør dere det oftest da i løpet av den tiden personen på klinikken? Eller bestiller man liksom en time til en avlivning? Eller er det helt opp til dyreeier å bestemme?
1: Det litt forskjellig. Som regel så jo det en sånn modningsprosess, så hvis eieren selv ikke har tenkt den tanken, så stiller man kanskje et spørsmål om livskvalitet. Hva tenker du om det? Hvordan har han det nå? Hvordan synes du kvaliteten på livet hans er? Og så er det et spørsmål som starter en tankeprosess hos dem da. Så da er det nok veldig uvanlig at man tar en beslutning der og da. Men altså hvis det en akutt skade for eksempel, eller akutt sykdom, så kan det hende at vi sier at dette er ikke noe man kan leve med. Og så er det selvfølgelig vanskelig å håndtere. Og hvis det går an uten at dyret lider i mellomtiden, man kan få smertebehandling for eksempel, så vil man jo gjerne gi eieren den tiden til å lande den beslutningen. Så da hender det at man får en time da, dagen etter, eller en uke etter, eller noe sånt. Men så er det også noe med at hvis man først har besluttet at det skal skje, så er den ventetiden ganske fæl.
2: Ja.
1: Så med mindre det er noen andre som skal si farvel, eller være med på beslutningen, så hender det at folk ringer tilbake samme dagen, altså etter at jeg har kommet hjem og sagt, jeg orker ikke å vente med dette en uke. Kan jeg få komme tilbake i dag?
2: Ja. Skikkelig sånn dilemmafylt her, nå igjen sier jeg det, det er så interessant, for du sa jo også det her i stad med at noen ganger så kan man også ta den avgjørelsen, og kanskje føle at den var veldig overveid, men etterpå så kan man også få den reaksjonen ved at man lurer på om det var riktig, og, fordi man jo går inn i sorg og en sånn, ja, det, ikke sant, det er bare så stort da. Og det her minner meg litt på en historie, jeg skal bare kjapt nevne, fordi en kollega av meg, hun havnet i den situasjonen hvor hun visste at det gikk mot slutten for hunden, men hun hadde sett for seg at hun skulle i hvert fall ha ut sommeren med han, og så var hun da hos dyrlegen, og tydeligvis da, så fikk hun den, det rådet om at det er på tide. Og så hadde hun gått med på det og gjort det den dagen, jeg tror ektemannen kom og sånn. Men etterpå da, så sto hun i akkurat det du nevnte, som nesten var liksom traumatisk, at hun ble veldig sånn selvbebreidende, og veldig sånn, var det for tidlig? Nei, herregud, og nei, og hvorfor? Og da er det jo for sent, og det blir jo det er så veldig rart å forholde seg til å ha seg bestemt døden på vegne av noen da.
1: Ja, og det at du sier at hun gikk med på det,
2: ja, ja.
1: Ikke sant? Det sier jo meg at den prosessen ikke var kanskje helt så god som den skulle vært, fordi at, eller, jeg har opplevd det selv, ja, altså. Ja. Men å stille noen flere spørsmål, hva tenker du om det? Altså, vi er nok flinkere nå til å vite hvilke spørsmål som viktige å stille for å sikre seg at eieren komfortabel med beslutningen.
2: Ja.
1: Og ikke måtte foreslå det eller styre det for kraftig, da, og pushe det på.
2: Ikke sant?
1: Og så samtidig da, så må vi ivareta dyrevelferden, så hvis vi ser at dette er lidelse som ikke klarer å smertebehandle godt nok, den sommeren der blir ikke god for den hunden, det blir for eierens skyld at vi skal holde det dyret i livet.
2: Ja.
1: Enten man skal vente på en sønn som kommer inn fra militæret som skal ha det, eller en datter som studerer i utlandet, eller hva det nå er. Så noen ganger kan man det, og andre ganger så må vi si at ja, tenk litt over om du gjør det for dyrets del eller for din del. Hva tenker du om det? Altså, hvis man klarer å holde den samtalen åpen og ikke dømmende, uten å pushe, så er det mye større sjanse for at man lander på et bra sted, og at den eieren ikke føler seg nettopp dyttet inn i en beslutning. At de får ta den tiden de trenger i den samtalen, til å liksom ikke bare, altså til å på ekte være en del av beslutningen da.
2: Ja. Og jeg vet jo ikke om hun følte akkurat det at hun ble dyttet inn i det da. Jeg tenker at det her uansett er kjemperelevant og interessant å høre på for mange lyttere, men det er bare noe jeg tenker mens jeg snakker her nå. Fordi det var jo bare en liten historie, ikke sant? Men hvem vet da, det kan jo hende det er helt uunngåelig for enkelte, når du der og da faktisk er enig at det er den riktige beslutningen, og du har kanskje selv gått og egentlig forberedt deg på det lenge, ikke sant? Så tror jeg nok at kanskje i hennes tilfelle, eller

0: konstant tidspress, og vi skal, ikke sant, nå sitter det noen der ute på venterommet og venter, som skal ha dette rommet om 10 minutter, ikke sant, så det lett å la seg stresse av det, og tenke at jeg kan ikke bruke en time på den samtalen, liksom.
1: Ja.
0: Men akkurat den samtalen der, det så dumt hvis den blir rushet, og så får det etterspill for den eieren, ja. Og kanskje, og ja.
1: Mm. Jeg skjønner. Nå lurer jeg også på dette med når man har tatt beslutningen om at nå skal dyr avlives, enten om det den dagen eller om en uke, hvor mange pleier å være med?
0: Ja, det jo også veldig varierende, og mange ganger så spør folk om det greit å ta med barna,
1: mm.
0: Og det synes jeg absolutt greit. Jeg tenker at hvis man sier til barna at i dag skal hun avlives, eller hvilke ord man velger å bruke da, så i fantasien deres så kan nok det se mye verre ut enn det det faktisk i virkeligheten. Det jo en ganske stille og rolig og fin prosess, egentlig.
1: Mm.
0: Sånn at jeg tror for de fleste barn så vil det være godt å få lov til å være med.
1: Hvor vanlig er det?
0: Det ganske vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Og en annen ting, apropos de ord de velger å bruke, så hører jeg jo av og til foreldre si at nå skal han få sove. Og da jeg veldig forsiktig med å fortelle foreldre hva de skal si til barna sine, altså. Mm. Men da pleier jeg å få det med til rolig hjørne av rommet og si at det lurt å si og bruke ordet dø, fordi at du vil ikke at barna skal blande sammen de to begrepene.
1: Veldig klokt av deg. Dette et tema som går igjen mye i denne podcasten. Jeg tror mange helt ubevisste rundt den begrepsbruken, men det kjempeviktig. Jan-Willy Løken fra Jølstad begravelsesbyrå, han også sa at iblant så kan de også nudge litt eller kommentere på det, fordi noen bruker jo begreper som i himmelen og sove, og det kan jo altså, det jo både usant, men det jo også noe som kan gjøre at barn blir redd for å sove, for eksempel, eller redd for at andre skal sove.
0: Altså, som voksne så håndterer vi jo at ting blir kalt forskjellige ting, altså, ja. Omskrivinger, men barn trenger tydelige ord, sånn at de skjønner hva det snakk om.
1: Ja. Tilbake til, du sier at det ganske vanlig at barn med.
0: Mm.
1: Mm. Og de blir jo da sikkert spurt, selvfølgelig, av sin mor eller far, ikke sant, og dette skal skje, og vil du være med, og da det din oppfatning at de fleste barn også vil være med, og at foreldre ønsker at de med?
0: Ja, nå vet du ikke i hvilken grad de spør dem om de ikke vil, for da jeg ikke med, men
2: ledende spørsmål fra meg der.
0: Ja. Nei, men i hvert fall, de gangene som de med, så opplever jeg at det er veldig fint. Og jeg får jo bidratt litt da, også ved å for eksempel introdusere ordet død.
1: Ja.
0: Hvis det noe foreldrene selv ikke har kalt det.
1: Mm.
0: Men jeg skal bare si også at jeg synes ikke det en god idé at barn med når beslutningen skal tas, og det kan da være litt vanskelig hvis de kommer og skal diskutere, og så har de med seg barna fordi de ikke kunne være hjemme alene, ikke sant? Mm. Og den beslutningssamtalen, den det best å ha bare med de voksne.
1: Jeg skjønner. Ja.
0: Jeg kan også huske jeg fortsatt en samtale hvor en mor med barnet til stede sa at de hadde kommet til at de måtte avlive hunden fordi han her så allergisk. Ikke sant? Da sto barnet der.
1: Å, herregud.
0: Og liksom hun så fælt skulle vite at det var hans skyld, og jeg tenkte bare, nei, da husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg klarte i hvert fall å få sagt at dette ingens skyld, og
1: Gud, ja, sånn, det ikke alltid med vond vilje, ikke sant? Nei. Det ubevisst sånn språkbruk.
0: Ja. Mm. Det noen sånne ting som gjør at man får helt vondt i hjertet, altså.
1: Mm.
0: Og bare apropos dette med å ta det med i beslutningssamtalen, så for all del ikke dytte avgjørelsene over på barnet, selv om det deres kjæledyr. For det har jeg også opplevd. De sa, jeg marsvinet til den lille gutten, ikke sant? Så nå tror jeg det kanskje er best at vi lar han slippe. Hva synes du, eller du ikke enig i det?
1: Mm.
0: Og så skal den lille gutten være den som sier ja eller nei til det, og tenker jeg det skal han få slippe å bestemme.
1: Ja, han skal høre noe.
0: Han nøyer seg med å være lei seg over det som skjer da.
1: Ja.
0: Altså jeg er ikke hverken psykolog eller barnepsykolog, så det er bare sånn helt intuitiv tanke at det ikke er noe bra.

0: da jeg fortalte folk at jeg skulle møte deg I dag, så var det et par forskjellige som nevnte noe litt traumatisk de hadde opplevd angående dette med kjæledyr og avlivning. Som var ganske likt, og det var at de kom hjem ja, fra skole, eller hva enn det var da, en sommerferie eller noe, og at katten hadde blitt avlivet. Mm. At den beslutningen bare var tatt, og at I det ene tilfellet så var det fordi en stemor hadde veldig, veldig kraftig allergi, greit nok. Men altså, traume handlet jo om å ikke bli hørt eller forespurt, og at de som barn rett og slett følte seg jo selvfølgelig helt oversett, og at også deres da potensielle sorg eller også beslutning I det hele tatt ikke ble tatt hensyn til da. Og så har man jo ofte ikke som barn noe særlig språk for å snakke på den måten, så du kan jo reagere bare med litt sånn sjokk og vantro. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg, som hun ene sa hun hadde hørt, og vært veldig lei seg også da, sa hun andre, så samtidig så blir du sikkert litt sånn vage barndomsminner, for dette jo voksne damer som fortalte meg, men jeg har også sett det I et mammaforum som jeg har vært med I mange år, hvor folk deler alt mulig rart, ofte også anonymt, og der tas jo avlivning av dyr, hvorvidt barn skal involveres, så der har jeg også sett det at noen deler dette med at dyr bare har blitt avlivet, Mm. uten at de har liksom blitt informert da.
1: Ja, ikke sant? Og bare det at de voksne damene, som du sier, forteller deg ja. Om det som skjedde da de var barn, det viser jo hvor godt det sitter I. Så selv om det ganske tøft som foreldre å stå I den beslutningen, så kan det jo hende at man ikke ville gjort det I det hele tatt, mm. Med en sånn årsak I dag, så ville man antagelig gått ganske langt for å forsøke å få omplassert det dyret. Men selv om man da risikerer hva skal jeg si, skrik og tårer og sånn, mm. så må man måtte stå I den beslutningen da. Altså, da man nødt til å fortelle det på forhånd, så man får sagt farvel I det minste.
0: Mm.
1: Det bare plutselig forsvinner, det ja. Høres ikke noe særlig ut. Altså.
0: Neida. Som du skrev så fint, det med at det kanskje katten som har sovet I sengen din I mange år, det din beste venn, altså du har lekt med den.
1: Ja.
0: Det en kjærlighet som veldig lett å forstå, også for meg som ikke har vokst opp med dyr da. Mm. Plutselig skal det bare være avlivet, uten at du...
1: Ja, ja og nå tenker jeg, bare assosierer jeg mens du sier det, på hva det jeg virkelig reagerer på når jeg ser en film? Mm. Sant? Det hvis noen tar liv av dyret til et barn, for det skjer jo av og til I filmer da som en måte å ramme barnet på eller ramme en voksen på også mm. og det virkelig noe som smeller I hjertet altså
0: ja og det kan jeg bare se for meg det under avlivning også ofte at liksom den, selv om du sa I sted at det ofte en vakker og rolig stund og når du til stede så ser du også at dyret da som sikkert aller viktigst for dyreieren ikke lider jeg tenker jo Det må være, jeg kjenner at jeg får tårer I øynene bare av å snakke om det, altså det må være så sterkt ja. Å stå der og ta det farvelet, selv om man da, nå mener jeg når man vet at det det viktige, men at det bare jo livet som ebber ut, og man selv også har måttet bestemme det.
1: Ja, ja da, og det veldig tungt for folk å være med og bestemme det, det merkes veldig godt, og nei, det veldig mye sånn rørende øyeblikk, må jeg si, altså, kanskje ha med seg et av barna I familien har skrevet et brev ja. Sånn, som skal ligge ved og liksom, tegnet en tegning de har med seg en blomster fra hagen der han likte å ligge eller en gammel dame en gang som død selv nå da, så jeg føler jeg kan fortelle det hun var altså så søt hun hadde en hund som ikke engang var henne som tilhørte venninne, men hun hadde den veldig mye da. Hun var så glad I den hunden og da den skulle avlives så hadde hun med seg et sånn lite dynetrekk som likpose liksom som hun hadde brodert navnet til hunden på ja, det var virkelig det felles noen tårer fra vår side også sånne sammenhender ja. Ja.
0: Og det skjønner jeg godt og noen vil kanskje si at nei, det litt uprofesjonelt sånn, men vet du hva det går greit
1: ja.
0: Lenge ikke det normen på en måte ja. Det noe med at
1: så lenge ikke man overtar
0: selvsagt ja. Men bare at man kan kjenne at dette ble mye og det lov å Vi mennesker da.
1: Ja, og det sier jeg når veterinærer spør, hvordan det, og det uprofesjonelt hvis jeg begynner å gråte? Ja, nei, det det ikke. Nei. Du har lov å vise følelser du også, selvfølgelig har du det, så ikke legge lokk på det. Og så går grensen, liksom, hvis du overtar, og hvis du blir så lei deg at eieren må trøste deg, liksom, da blir det litt mye da. Da må du kanskje gå ut av rommet litt og ta deg et øyeblikk og ha deg litt glass vann.
0: Ja.
1: men, men ellers så det plass til det.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Det noe annet som ekstra viktig at vi tenker på når det gjelder å involvere barn I den avlivningsprosessen, eller I avlivningen da, kanskje jeg kan si?
1: En annen ting som kan skje da, når barn til stede, at barna selvfølgelig lei seg. De takler jo det som skjer ofte veldig bra. Altså, de jo veldig sånn nøkterne og saklige, og hva skal skje nå? Han død nå? Liksom.
0: Ja.
1: Eller de stiller veldig direkte spørsmål, hvilket veldig fint.
0: Mm.
1: Og jeg forklarer jo alltid hva som skal skje.
0: Mm.
1: Og så blir de lei seg, og så gråter de. Og så det av og til da, at foreldrene lasser på med fakta, ikke sant? Jeg synes det kanskje trist og ubehagelig at barna blir så lei seg. Så sier han, du skjønner jo at vi måtte gjøre det nå. Du vet jo at han var syk, du vet jo at han var gammel. Og det vet de jo. De skjønner jo det.
0: Men de må få lov å bare...
1: De må få lov å være lei seg likevel. Så jeg tenker jo av og til inn I hodet, men la han bare få lov å være lei seg. Så ja... Og da kan jeg snike inn litt direkte empati da, og si at det trist. Det veldig trist.
0: Ja, det veldig fint. Og så tenker jeg jo at med all din erfaring, så, og da gjennom å drive med klinisk kommunikasjon, så har du jo en ypperlig anledning til å snakke med de som veterinærer, eller skal bli det, eller, om nettopp sånne scenarier, og det her med at det ganske vanlig at dette skjer, og dette. Vi har god kunnskap I dag om at barn kan trenge dette, apropos konkret språk og så videre. Altså jeg tenker sånn, ikke det her også noe man kan bruke da, på de forskjellige klinikkene, og hør alle som hører, som kanskje ekstra interessert I dette temaet og jobber med det. At man kan lære av det da, lære av andres erfaringer, og,
1: ja, og det,
0: gi det til foreldre også kanskje litt, at det bare la barnet gråte litt, ikke sant? Så du har en sånn sorgkompetanse der også.
1: Samtidig så jo foreldrene og I en veldig sårbar situasjon, ja. For de jo også lei seg, ikke sant? Så det føles jo ikke som det tidspunktet hvor du har lyst til å justere deres, hva de sier til sine egne barn.
0: Nei, jeg tenkte
1: så det jo veldig... Ja, I forkant, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, det jo sant. Og det har nok ikke vært god til å gjøre meg. Men vi snakker jo om det med, vet du hvem det når de har turs.
0: Ja. Og jeg forstår veldig godt at ikke det så lett in the heat of the moment, og at man skal respektere alles ulike familie det også.
1: Og de fleste foreldre tar jo veldig godt, altså ivaretar jo barna veldig godt I den sammenhengen, altså. Når det sagt, og så det jo noen sånne koselige opplevelser også, ikke sant? Fordi av og til så kjenner jeg jo en av foreldrene best, fordi det de som har pleidet å gå til med dyret sitt. Og da synes da det veldig naturlig å gi den eieren en klem, hvis eieren liksom, signaliserer at det ok, da
0: kan
1: man spørre om det også. Og da har jeg opplevd at barna liksom stiller seg opp på rad, for de tenker, ok, det det vi gjør her. Og da stiller de seg opp I en sånn linje for å få hver sin klem. Og det sånn veldig rørende og koselig. Da.
0: Ja.
1: Og så ble jeg anbefalt en bok, Farvel, herr Muffin, som utrolig skjønn, som handler om nettopp et marsvin som kjenner selv at han går mot slutten. Da legger han sånne små brev I sin lille postkasse inn I buret sitt til eieren sin. Da. Den så fin, den tar opp bøndøden på en veldig fin måte.
0: Ja, det et godt tips. Den jeg legger inn I episodebeskrivelsen.
1: Ja.
0: Vi må jo videre her, for det flere temaer vi skal innom. Og så tenker jeg liksom at vi runder av, høres rart ut å formulere denne setningen, men nå skal vi runde av litt dette med avlivning, som vi har snakket lenge om. Men før det vil jeg gjerne høre om du husker din første avlivning av et dyr?
1: Oi. Ja, det gjør jeg, og det tror jeg nok ikke jeg alene om, men den var ikke så god, altså. For meg I hvert fall. Det var på Gjøvik, da jeg var helt nyutdannet. Jeg var sikkert med på å avlive et dyr under studiet, altså, men på egen hånd. Så kjørte jeg jo stor I praksis, så det vil si jeg var ute I fjøsen med I folk, ikke sant? Og da var det en dame, husker jeg, som sa at hun hadde en gammel hund som lurte på, siden jeg var på gården, om jeg kunne avlive den. Og ja da, tenkte jeg, dette skulle jo gå fint, det kunne jeg jo gjøre. Og gikk inn til henne, og der lå hunden, en veldig stor, veldig overvektig hund, inne I en mørk gang, og ja, jeg ga den en kjempedose med beroligende, og det var jo ikke mulig å finne noen blodår etterpå Det var lettere og lettere. Det var utrolig vanskelig. Altså. Så jeg bare satt jeg inne og drakk kaffe med kona på gården da, ikke sant? Og fikk noen avleggere, og i mellomtiden så stakk jeg liksom ut under påskuddet av og skulle ut og tisse, ikke sant? Og nå ser hvordan det gikk med den hunden, og man hadde sovnet jo veldig fort da, men jeg prøvde jo desperat å komme inn til den, som man må for å få avlivet. Og jeg så jo ingenting, og fikk det ikke til, og til slutt så måtte jeg bare gi noe mer som gjorde at den var såpass dyp anestesi at jeg kunne gi det avlivningsmidlet rett i hjertet da, som det er helt greit, men det bare er litt mer sånn, føles litt mer dramatisk. Så hun kjente ikke det i det hele tatt, men jeg var veldig glad for at eieren ikke sto over meg og så på akkurat da. Men jeg husker at jeg var så utrolig stresset. Jeg har jo avlivet hunder og katter, tror jeg, hjemme hos folk flere ganger siden, men da har jeg alltid passet på og sagt at vi må ha den inne på et sted hvor det litt godt lys.
0: Mm.
1: Spille meg selv litt bedre. Men da tenkte jeg bare, ok, det er her den ligger, jeg må bare gjøre så godt jeg kan.
0: Ja, mye og uerfaren på en måte.
1: Ja.
0: Mm. Vi har stadfestet at det er ganske dilemmafylt å være veterinær, i hvert fall når vi snakker om alt dette med beslutningsprosessen opp mot avlivning, og, ikke sant? Menneskemøtene og... Ja, forskjellige etiske dilemma, både når dere tenker på hensynet til dyret, men også hensynet til dyreeierne, ikke sant, og deres kjærlighet til dyret. Er det noen andre ting som er verdt å nevne her nå, med tanke på hva som er tøft da, å stå i, eller utfordrende i møte med dyreeiere?
1: Ja, altså, det er jo sånn da, at veterinærmedisinen har jo hatt en voldsom utvikling i løpet av min karriere og utviklet seg til å bli veldig avansert, så det er liksom ikke så mye grenser for hva man faktisk kan gjøre av ting som er ganske invasive, ikke sant? Pacemaker kan man sette inn, og man kan skifte ledd, hofteledd, og det har man jo kunnet lenge da, men det er liksom det er folk som er flinke til å gjøre ting som det var veldig vanskelig å få gjort tidligere. Ryggoperasjoner, store beinbrudd, kompliserte beinbrudd og sånt. Så da jeg var yngre så var det på en måte sånn at noen ting kunne du ikke fikse, og da var avliving det som var alternativet da.
0: Mm.
1: Nå så går det ofte an å fikse det, men det er kostbart. Og så er det ikke alltid eierne vil, kanskje ikke har de ressursene som trengs til å følge opp etterpå, som er nødvendig for at det skal bli vellykket. Da.
0: Ja.
1: Sånn at den beslutningsprosessen er på en måte blitt vanskeligere jo mer avanserte, eller jo flere valg du har. Og da vil man møte på situasjoner hvor man kan bli nødt til å avlive, fordi man ikke har råd til den behandlingen man så sett gjerne ville ha gjort da, når det nå finnes der, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det er veldig tøft, veldig tøft for eieren, og også tøft for veterinæren å stå i.
0: Mm.
1: Vi skulle ønske det var en eller annen form for skatt eller trygd eller et eller annet som gjorde at ikke hele den utgiften lå på dyreeieren.
0: Ja.
1: Men sånn er det jo ikke, det er som i private helsevesen, ikke sant, hvis man skal ta en operasjon som ikke blir rekket av det offentlige, så man betaler alt selv, og sånn er det jo hele tiden i veterinærverden. Så en ting er hvis man ikke kunne gjøre noe mer, men når man vet at man kan, men det koster mye penger og krever mye oppfølging, og så er det da noen som ikke har mulighet til det.
0: Og heller velger om å avlive.
1: Ja, og så skal du ha den samtalen, på en måte som absolutt ikke skal få folk til å føle seg som dårlige dyreeiere, fordi at i hvert fall sånn som vi ser det i Norge, så er avliving et alternativ og en form for behandling som vil sikre at dyr ikke lider.
0: Mm.
1: Så det viktigste for oss, det er at ingen blir gående og lide. Så noen ganger så står vi jo i et dilemma hvor en eier ikke ønsker behandling, men heller ikke ønsker avliving. Og det er utrolig vanskelig.
0: Mm.
1: Og da har vi også i Norge noe som heter Mattilsynet, som er ansvarlig for å ivareta dyrevelferd. Så i verste fall så kan det ende med at man nødt til å involvere mattilsynet, og det skjer ekstremt sjelden, må jeg si.
0: Ja.
1: Som regel så klarer man å komme til en forståelse. Men det vanskelige samtaler, altså. Og mange unge veterinærer som synes det ikke bare unge veterinærer heller, men det noe som blir tatt opp da, som ekstra utfordrende.
0: Ja, og det forstår jeg godt. Og du jo da, ikke sant, mer enn å være, nå jo ikke du klinisk veterinær lenger, så du jobber jo da med klinisk kommunikasjon, og møter jo da studenter og nyutdannede, og veldig god på å formidle rundt disse temaene, så kan du fortelle litt om hva du egentlig driver med i dag?
1: Ja, det startet med at firmaet som jeg jobbet i, da, hvor, som klinikken vår etter hvert ble en del av, gjerne ville sørge for at alle fikk kommunikasjonskurs på alle klinikken i Norge. Og da var jeg veldig heldig å få jobbe sammen med en flink barnelege som har en doktorgrad i kommunikasjon, som heter Bård Fossli Jensen, og kollegaen hans Trond Jorland. Og da lærte jeg og noen kollegaer veldig mye om kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter, konkrete ferdigheter, og hvordan vi kunne holde kurs og formidle dette da, innenfor det konseptuelle rammeverket som de brukte, og som vi da har brukt også. Og så, etter å ha gjort dette en stund, og lest og ja, lært å bruke elementer fra andre, noe som heter Calgary-Cambridge modell, og noe som heter motiverende intervju, som handler om liksom adferdsendring, hvordan du kan liksom fasilitere noe som krever en adferdsendring da, hos enten en pasient eller hos en dyreier.
0: Ja.
1: Så nå så, ja, har jeg mitt eget firma da, som heter VetTalk, og holder kurs både for sånne grupper med unge veterinærer fra forskjellige land, og noen klinikker i Norge, og for veterinærfirmaer da. Og så har jeg en del av undervisningen for veterinærhøyskolen.
0: Ja.
1: Jeg synes det utrolig meningsfylt å kunne gi både studenter og kollegaer en kunnskap og noen ferdigheter som de virkelig trenger, og som de gir uttrykk for at de er veldig glad for å få.
0: Og som ikke har vært en del av studiet som vi har vært innom.
1: Nei, ikke sant? Annet enn de siste årene så har jeg vært med på å gi dem noen dager de siste året bare. Og det jo fint at de kan det, at de får det, men ja, nå får de heldigvis noe litt tidligere også. Og så har jeg en veldig flink kollega som heter Emma
0: Kellerø,
1: som nå tar doktorgraden der, som sørger for at de får trening underveis, og det kommer til å gjøre en kjempeforskjell.
0: Ja, så bra. Jeg er glad for at vi får stadig sånne positive nyheter også underveis her, ikke sant? Om at det positive endringer da.
1: Ja da, fordi det at kommunikasjonsferdigheter noe man trenger som veterinær, og dyrepleier og resepsjonist,
0: ja.
1: Det noe som bare blir mer og mer fremme i bevisstheten til folk da.
0: Og apropos det da, og alt vi har snakket om til nå, så har jeg jo blir liksom sittende med denne tanken om at det jo et tøft yrke det her.
1: Ja, og det det.
0: Det har jo også gått igjen i podcasten, ikke sant, at når du jobber tett på døden, eller avgjørelser rundt, ikke avgjørelser, men samtaler rundt alvorlig sykdom, død, sorg, og så videre, så er jo det et tøffere yrke å ha enn mange andre. Så jeg tenker at det å stå i alle disse situasjonene over tid, det må jo gjøre noe med veterinærer også.
1: Ja, det gjør det absolutt. Og ja, jeg fortalte det jo før vi begynte at veterinærer ligger øverst, så det fortsatt, på selvmordsstatistikken når det gjelder ulike yrkesgrupper i Norge og i andre land. Ikke alle andre land, men i noen andre land. Mm. Og det sier oss jo at det noe som er tøft der, og en kollega som heter Helene Selvine Stadum, som nettopp, eller ikke så lenge siden i hvert fall, tok en doktorgrad på selvmordstanker, hjelpsøking, og så en artikkel som handler om avliving hos veterinærer da. Så vi har liksom begynt å skrape på overflaten når det gjelder å finne ut hva som årsaken til det. Ja. Kan jo ikke si så mye om det, for det kan heller Helene få lov å si noe om en annen,
0: ja,
1: kanskje. Men vi tänker ju att det att vi har ett mindre stödapparat runt oss när vi är nyutbildade, ikke sant? En läge har jo, en turnus situation. Heter ikke turnus lenger, men noe annet hvor de har overordnet, de kan kontakte og få støtte hos veterinær ofte alene, altså der de jobber, mange steder I Norge I hvert fall
0: ja, ja det så ja. Logisk grunn, tenker jeg, til noe
1: ja.
0: Av det
1: ja.
0: Men hva praktisk det man kanskje har blitt bedre på da, I dette yrket når det gjelder, eller når det I et bittelite team eller et halvstort større team, når det gjelder det med å debriefe og snakke sammen om alle disse forskjellige dilemmaene og vanskelige situasjonene dere står I.
1: Mm. Altså jeg vil si at vi fortsatt veldig dårlige til det, til å sette av tid til refleksjon over jobben. Som regel så det alt for travelt. Du starter om morgenen, og så bare jobber du deg gjennom listen din, og hvis du klarer å bli ferdig til du skal gå hjem, så det et lite underskud til å si da. Det nok litt vanligere nå at man faktisk klarer å gå når man skal, enn det var før. Så det også blitt bedre. Vi har liksom, bransjen vår har blitt mer profesjonalisert, og ledelse har blitt mer profesjonell, selv om det fortsatt en lang vei å gå. Og man bedre til å forholde seg til arbeidsmiljøloven og så videre.
0: Mm.
1: Men Vi setter for liten tid til den refleksjonen som du spør etter også. Og jeg kan jo nevne også da, at, og det Helene som jeg nevnte sin fortjeneste, at for første gang nå så ble det arrangert et kurs på noe som heter Villa Sana. Kunne du kjenne til det? Det et sted som leger kan komme til når de kjenner at det nærmer seg en situasjon hvor de kan bli utbrent. Eller sidikantene I hvert fall, som de ja. Sa I et innlegg her. Og der hadde vi en samling med veterinærene for aller første gang.
0: Mm.
1: Og jeg var heldig å få komme dit og holde et innlegg. Og det var en helt fantastisk situasjon for alle som var der. Det å få satt av de bare 2,5 dag til å reflektere og få påfyll fra de kjempeflinke menneskene som jobber der, og få tid til disse samtalene med hverandre. Jeg tror de som var deltakere der, de sa at de samtalene som var innad I gruppa, var minst like viktige som det de fikk liksom, fra foreleserne. Da.
0: Ja, ja.
1: Å få tid til å reflektere.
0: Ja. Dette går jo igjen, vet du, I flere yrkesgrupper, vil jeg jo si, da, men vi snakket jo også litt om dialog, og hva det kan bety når man sitter I en sirkel og snakker sammen. Før vi startet opptak I dag, og det også blir jeg jo nå igjen da, sittende og tenke på altså viktigheten av at absolutt I mange yrkesgrupper, at man skal ha muligheten til å kunne sitte sammen og debriefe, snakke om det som vanskelig, men enda mer selvfølgelig når man jobber tett på døden, og står I så mange sånne ja, etiske dilemma, men også kanskje kjenner liksom på den der Jeg bare ser for meg at det må være en sånn vanskelig balansegang med at alle har empati, ikke sant? Og så greit nok, vi kan være utstyrt litt forskjellig når det gjelder empati. Men det jo også ganske vanlig at man blir litt avstumpet over tid når man jobber tett på mennesker også, fordi man kan jo ikke fullt, man kan jo ikke hele tiden ha den empatien for alle heller. Altså,
1: jeg skjønner hva du mener, ja, og det jo litt det sant at du sier det, fordi jeg har jo lest noen studier på at legestudenter føler mer empati med pasientene I starten på studiet enn de gjør på slutten for eksempel, ikke sant? Så det jo en sånn antagelig en sånn faglig oppvåkning som gjør at du ser mer på, jeg vet ikke jeg skal ikke bi meg ut på å forklare hvorfor det sånn men dette snakker vi jo mye om ja. Når vi har diskursen, ikke sant? Fordi en ting jo at vi forskjellig utstyrt, men så kan vi jo alle sammen lære og gi uttrykk for empati.
0: Ja.
1: For vi jo på ingen måte så gode til å gi uttrykk for det, verbalt, som vi tror. Og vi mye bedre til å føle det inni oss enn å si noe.
0: Ja.
1: Så det I hvert fall sånn. Så det jo mange som tenker at for at jeg ikke skal bli utbrent og få compassion fatigue og sånn,
0: ja.
1: Så må jeg ikke involvere meg for mye i dyreeierne og deres følelser, men det stemmer ikke. Altså det, disse menneskemøtene som man har, og det å kunne måtte kjenne den øyeblikket av tilknytning til et annet menneskes følelser, for da selvfølgelig å liksom gå ut av det igjen, da. Det liksom det som nøkkelen. Du,
0: ja.
1: Du kjenner litt etter, gir uttrykk for empati, og så blir du ikke værende der på samme måte som den andre personen er. Det gir oss noe også.
0: Mm.
1: Og det er faktisk beskyttende for utbrenthet, med mindre vi allerede er utbrent, for da er det liksom andre mekanismer som gjelder.
0: Mm.
1: Så det å lære hvordan vi, den emosjonelle kompetansen da, hvordan vi gir uttrykk for empati, og samtidig ta vare på oss selv, og så kan vi også lære hvordan vi kan sette ord på våre egne følelser, hvis det blir veldig overveldende, i vanskelige samtaler med dyreier for eksempel, kan du risikere å bli truet, eller kalt stygge ting, eller man kan ha en dyreier som er veldig fortvilet, altså det kan jo være bakgrunnen, men det kan gi seg utslag i direkte angrep, og da er det fint at man vet at det er lov å sette noen grenser, det er lov å si noe.
0: Mm. Ikke sant? Men det krever jo trening, ikke sant? Og det er, ja, jeg bare kan liksom se for meg inn i alle de kontorene som finnes da, akkurat nå her hvor vi sitter rundt om i landet eller verden. Så det er jo sikkert så mange forskjellige scener som spiller seg ut.
1: Mm.
0: Og igjen, vi er mennesker, og vi har jo alle bare gjennom et langt liv gått til en fastlege, eller tre, eller fire, eller vært på et sykehus og hatt ganske ulike møter med både sykepleiere og leger, og jeg er jo ikke alene om det, også som kvinne, når det gjelder, ikke sant, sånne historier som går på at man møtte en ganske kald lege som skulle fortelle deg at du hadde spontanabortert, for eksempel. Altså, sånn, det er jo utallige sånne historier som det er bra at vi også belyser for at vi skal forbedre oss. Men ja, det er for et yrke, det blir jeg sittende og tenker.
1: Ja. Ja, men da, og da kan jeg fortelle at sist jeg var hos legen, så ble jeg spurt om det var greit at en student snakket med meg først.
0: Mm.
1: Og den studenten, hun var nesten ferdig da, hun var ferdig om bare en par måneder liksom. Så hun sa at jeg har et litt rart spørsmål til deg. Du skjønner at jeg vil trene på kommunikasjonsverdigheter, så jeg lurer på om det er i orden for deg om jeg tar opp denne samtalen. Da har du kommet til riktig person, så det kan du veldig godt få lov til. Så fint at dere trener på det, var min middelbare respons da. Så det er jo det.
0: Ja.
1: Det sier jeg til de som holder kurs med oss. Spør en dyreier om du får lov å ta opp samtalen, si at du trener på det, og spør om de vil hjelpe deg til å bli bedre ved å la deg ta opp den samtalen.
0: Ja.
1: Og folk responderer som regel positivt på det.
0: Ja. Tenker det på tide at vi går inn i dette med sorg og savn, som er litt avslutningskapittelet.
1: Mm.
0: For det er jo også veldig viktig, og det henger jo ikke minst tett sammen med dette, mange av de tingene vi har snakket om når det gjelder avlivning, og det da dyreeiere skal inn i, ikke sant? Og sikkert ofte frykter også. Alle mennesker så frykter vi jo gjerne den sorgen og savnet som skal komme. Liten bakhistorie knyttet til det. Jeg leste en gang en artikkel, eller et blogginnlegg, av en mann som da drev med blogging den gangen det var vanlig. Jeg mener at han var en kjent eldre NRK-profil, det er ikke så viktig, jeg husker selvfølgelig ikke navnet, det er jo typisk når jeg drar frem et eller annet eksempel her i podcasten. Uansett så handlet det innlegget om katten hans, og kjærligheten hans til katten sin. Og den katten var avlivet, og han skrev veldig vakkert da, om hvor glad han var i den katten, og han hadde lagt med noen bilder av den katten som lå på en PC, eller oppe på en PC, et PC-bord, en sofa, rygg, og i lek. Og det her er jo interessant at jeg husker så mange år etter, jeg har ikke prøvd å google og finne den artikkelen i forkant av vår samtale, men jeg bare vil fortelle det sånn som jeg husker det. Det som var budskapet var at denne mannen hadde erfart at når han skulle møte kollegaer, og andre sikkert, og snakke om hvor lei seg han var, etter at han hadde mistet katten sin, som jeg tror kanskje ble 17 år eller noe sånt nå, veldig gammel i hvert fall, så hadde han opplevd at det liksom ikke ble tatt så kjempegodt imot. det jo en erfaring mange mennesker kan ha I møte med folk når det gjelder tap av mennesker også.
1: Absolutt.
0: Ikke sant? Det en enkelte som ikke så god på å ta de samtalene, men hans budskap var at det ble litt sånn underkjent da. Jeg vil ikke si latterliggjort, men I hvert fall så var budskapet at her må vi skjerpe oss litt, fordi ærlig talt, det ganske mange mennesker som har dette familiemedlemmet da, som du har sagt, en katt eller en hund eller et annet dyr I mange år, og som kjenner på egentlig en like stor sorg som når de har mistet et menneske, ikke sant? Og dessuten så det også sånn at vi skal ikke drive og sammenligne sorg. Det ikke noens oppgave. Vi skal lytte til hverandre og være empatiske og forstå at sånn det for deg nå, og det ikke sikkert jeg har erfaring med det og vet hvordan det men det kan jeg forstå. Og den traff meg veldig da, det blogginnlegget der.
1: Mm.
0: Så med det som en bakhistorie så har jeg litt lyst til å høre med deg som sikkert har opplevd det mye mer enn meg da, hva tenker du om dette med sorg og savn?
1: Altså jeg tenker at dyrene våre, spesielt kjæledyrene da, som vi har som en del av familien ofte, de har en veldig stor og viktig rolle I livet vårt da, og det en del av, altså det jo viktig for helsa, har de til og med vist.
0: Mm.
1: Og så jeg tenker på alle de dyreeierne jeg har møtt, ikke sant, den der ensomme gamle dama kanskje, som den eneste hun snakker med hele dagen, det kanskje katten hennes.
0: Mm.
1: Den fører lange samtaler med, og den betyr utrolig mye for hennes, det å holde seg oppe da, I slutten av hennes liv.
0: Ja, ja.
1: Eller en sånn litt stille gutt kanskje, som ikke har så mange venner, som kommer hjem fra skolen og blir møtt som verdens største helt av en logrende, kjempeglad hund, for eksempel. Mm. Hvor mye det betyr. Mm. Eller det å få ansvar for et dyr, enten det en hestjente som ansvarer for å møkke etter hesten sin, eller for et marsvin som ansvarer for å stelle med, og sånt, så det veldig mye viktige ting som foregår I møte mellom mennesker og dyr.
0: Ja.
1: Som liksom bakteppet når vi snakker om men snakker med dyreierne da. Så det å forstå hvor den eieren kommer fra, hvilken betydning det dyret har for deg, det en viktig del av liksom grunnarbeidet når man skal ta beslutninger sammen. Man nødt til å vite litt om hva som viktig for den dyreieren, før man kan ha en sånn beslutningsprosess på slutten av livet da.
0: Ja. Har du noen erfaring med å høre folk si noe om at de opplever at det litt tabubelagt, da, dette med sorg?
1: Ja, altså, det gjør jeg, og de snakker helst om det med andre som de vet, som også har dyr, for de skjønner.
0: Ja, det det.
1: Som vet, den vet. Og, ja, og så hører vi jo av og til, så sier folk at, ja, uffa meg, jeg griner som bare det, du får bare unnskylde meg. Ikke sant? Så ja, det virkelig ikke noe å be om unnskyldning for. Det klart du lei deg tenker jo at det ville jo vært ille hvis man ikke var lei seg etter å ha hatt et dyr så mange år så det klart det viser jo bare at man har virkelig et nært forhold til det dyret jeg har jo egne dyr som har blitt avlivet
0: ja.
1: Og det jo helt forferdelig og det, men så det jo sånn dyr jo individer det ikke alle de har jo hatt en del dyr da det ikke alle som har truffet like hardt på en måte, selv om jeg har vært glad I alle mens de har levet så det likevel det noen få individer som har vært ekstra tøffe å miste da så da det, jeg hadde en katt her for, som vi måtte avlive for 2 år siden da, og det var sånn hun var nettopp en sånn som lå foran tastaturet, var med på alle teamsmøter og var liksom med overalt, hun gikk liksom etter meg og var med I hagen alltid, hvis jeg bare gikk ut I hagen så var hun der som en ånd av en fillehau liksom så det gikk opp for meg da hun døde, så ble det virkelig stort savn altså jeg klarte ikke å, på den tiden så var jeg med I dette teamet som bestod av folk fra mange forskjellige land
0: ja.
1: Og jeg tenkte, jeg håper ingen av dem spør hvor hun nå fordi hun ikke kom med hallen sin foran skjermen eller foran kamera liksom Fordi jeg var ikke klar til å fortelle at hun var borte, før det var gått flere måneder, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var det fordi du var litt redd for den reaksjonen du kunne få, da? Eller
1: ja.
0: Hvis du måtte,
1: jeg hadde 100% begynt å tute på skjermen, liksom. Det var ikke det at jeg hadde gjort noe, for det var jo mange fanære, alle hadde dyr.
0: Ja.
1: Der da, så de ville jo skjønt det. Men jeg hadde bare ikke lyst til å snakke om det på lenge, liksom.
0: Nei, det skjønner jeg godt.
1: Vi skulle begrave henne da, da var det mannen min og jeg, og den ene datteren, og så var de to andre døtterne med på FaceTime, og så hadde vi noen snekkere som drev å jobbe ut akkurat der vi hadde tenkt å, der vi hadde liksom gravet et hull, og hadde tenkt å begrave henne da, måtte vi liksom si til de snekkere at nå må dere ta en liten pause og gå inn, liksom, for nå skal vi ha en liten begravelse her, og de så på meg som jeg skulle være kling gjerne, liksom, det var ok, begravelse, ja. Så der følte jeg at de hadde ikke dyr selv. De tenkte, ja, ja, vi får noe å gjøre det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvem vet, kanskje de så det seremonielle i det og tenkte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, min eks-svigerfamilie har en gravstøtte i hagen, hvor de begravde sin hund da, som ble angrepet av en elg faktisk. Det er jo ikke den vanligste dødsårsaken. Så det var ganske traumatisk. Det var jo en ung hund. Men det også er en sånn ting, da er ikke jeg ofte i den hagen lenger, men barna mine var i tilknytning til den familien da. Da jeg var der sist, så gikk vi og tittet på den gravstøtten sammen. Mm. Og det skjedde jo før mine barn kom til verden, men det er liksom, det er noe med å vise respekt da, for dyra og liv og død. Og. Mm. Så bare det at mine gutter har et lite forhold til den hunden, som de aldri møtte en gang,
1: ja.
0: Fordi den ligger i hagen.
1: Ja. Skulle nabobarna, den hunden som vi hadde, da jeg startet som dyrlege på Askøy, da den døde, så hadde to jenter i nabolaget, de hadde laget et kors på sløyden, og liksom gravert inn navnet, og fra dato til dato, og så videre, ja. De skulle ha på hennes grav i hagen, da. Det var veldig, veldig skjønt.
0: Ja. Apropos det, det har vi jo ikke snakket om heller, men dette med, når dere avliver på klinikken, så er jo det jo et tema. Hva gjør man med dyret etterpå?
1: Ja, ja. Der er det jo noen som vil ha det med seg og gravlegge det selv. Men det vanligste er nok at de blir sendt til kremering. Og da kan man velge om man vil ha en urne tilbake, som noen velger, eller ikke. En såkalt felleskremering. Og hvis man får urne tilbake, så er det jo noen som da planter en busk eller noe sånt oppå, eller noen blomster oppå der. Og så er det noen som føler det som veldig viktig med den urnen når de avliver, og så når det har gått noen måneder eller noen uker, eller det varierer litt hvor lang tid det går før de får den tilbake, så er det ikke så viktig lenger. Da trenger de ikke å hente den, liksom.
0: Ja.
1: Det skjer også av og til. Da.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Og så er det jo av og til at noen, ikke sant, klinikken, eller vet du hva er det på klinikken, er jo litt sånn, søker jo å føle seg litt frem med hva eieren ønsker, og så hender det at man da sender et kort når det har gått noen dager, og skriver at man tenker på dem og sånn, kondolansekort. Noen kanskje synes det er litt meget, mens andre synes det er veldig fint, og blir veldig glad for det, og blir liksom anerkjent den sorgen da, en måte å anerkjenne sorgen på. Og så er det noen som tilbyr å ta et polstavtrykk, for eksempel, som de kan få etterpå. Så er det eiere som kommer med egne ønsker, sånn type en hårlokk, eller jeg hadde en ung gutt en gang, eller en ung mann, som gjerne ville ha, det var liksom han og hunden, det var de to i livet, og han ville veldig gjerne ha hjørnetannen, så han kunne lage et smykke som han kunne henge rundt halsen og alltid bære med seg.
0: Jeg blir rørt igjen.
1: Ja, jeg husker, jeg synes det var veldig sånn rørende, og da ordnet jeg det, så da fikk han med seg den hjørnetannen.
0: Og så tenker jeg å spørre deg, etter alt vi har snakket om til nå da, og du med din bakgrunn og klinisk kommunikasjon og alt det du jobber med i dag, er det noe du skulle ønske flere tenkte på vedrørende det her med kjæledyr, eller avlivning av kjæledyr, eller sorg og savn?
1: Jeg synes vi har vært innom veldig mye, men jeg synes jo det er viktig å huske på den viktige rollen dyr har i folks liv, og at alle er ikke like, at vi som profesjon er i vår jobb, man forsøker å på en måte innstille oss litt mot eieren, og være litt sånn lydhøre, lese mellom linjene, høre på det som ikke blir sagt også, når det gjelder hva den enkelte har behov for, og passe på å ta de beslutningene i fellesskap. Og ja, hvis du spør hva jeg ønsker at flere visste, så ønsker jeg jo at folk får lov å ha dyret sitt lenge, og at det er et dyr som kan være friskt hele livet og ha det bra da, til den dagen kommer at man må avslutte så langt man kan, og da brenner jo jeg veldig for at man velger en type hund som som han har grunn til å tro frisk hos hund. Dessverre så har jo vi menneskene avlet frem noen raser som faktisk har ganske stor grad av lidelse hver eneste dag på grunn av måten de utformet på.
0: Også i Norge vi da, der kan jeg jo ingenting om hvis jeg bare hørt om det, men jeg vil gjerne høre litt mer om det avflytningsvis, men det noen raser som avlet frem og at det lov, mener du? Eller det noe?
1: Ja da, ja da. Det raser som fortsatt lov, dessverre kan jeg nesten si, men som i hvert fall i sin nåværende form, dessverre.
0: Ja.
1: Ikke sant? Som kunne vært endret på og forbedret hvis man bare var villig til å gjøre det. Men det jo et stort tema og en stor etisk problemstilling.
0: Mm.
1: Så hvis man har et friskt individ, så har man i hvert fall større sjanse for å få glede av det dyret gjennom et helt liv.
0: Klart.
1: Mm. Jeg kan jeg si helt avslutningsvis, jeg husker da jeg gikk på veterinærskolen, så var det et bilde, maleri, som hadde en undertittel, «Å verne dyret er å gagne menneske». Og det var et sitat fra en fransk poet og forfatter, som heter Emile Zola. Og det, det har jeg tenkt på mange ganger etter, at det er veldig sant, fordi vi mennesker trenger dyrene. Så det å passe på at dyrene har det bra, det er bra for oss mennesker.
0: Å verne dyr er å gagne menneske. Kjempefint. Helen Øvregård, tusen takk for denne praten i Lys av døden podcast.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Mitt navn Jeanette Andreas Söderström og du har hørt på I lys av døden podcast som lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Så med det ønsker jeg deg en fortsatt god dag, fine dager, og jeg håper denne episoden her ga deg noe å tenke på, for det har den virkelig gitt meg. Og så var jo de der kjempefine siste ordene viktige å ta med seg videre. Å verne dyra er å gagne mennesket.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser av sommeren. Jeg setter opp i nord og skal spille noe fint til deg. Control.

Mell og Mood. De lager Paolo Baldini Dubfile, som hadde fordøblet skiva deres Seven fra I fjor. Så fikk du Dub Seven skiva til Paolo Baldini Dubfile. Så derifra, fra Italia til Spania, vi skal til La Panchita Records og et par nye singler der.

Du fikk ser av Rosie her på bakrommet på Mercury Rhythm, alle han på Cheetah Records og The Soul Adventures på kompet. Rosie, hun går ut i skiva i fjor, Brata heter den. Tenkte vi skulle spille et kutt derifra, Charta di Presentacio. Ja, spansken er ikke så god.

Jamaica. Ny single fra Luton Fire. Dette er pain, pain, pain. Luton Fire.

0: Øyen Sound. Du skal få meg her og nå. Dette Chainsaw.
1: Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

Problems av Sean Cooty, Egypt 80 og Kabaka Pyramid. Om det blir en ny skiva ut av det der, ah,

Sjekk ut på RadioRaken.no. Der finner du programoversikt og gode greier for hele radioen. Og hvis du gjør det, så ser du at vi har en liten pause nå frem til I natt. Fatoma Mohammed, ansvarlig redaktør for RadioRaken. Vi har ikke noe annet å si. Jeg vil si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg bygg august. For noe drit. Ok. Spell of Chains and Status helt til slutt. Her I laget J-House og Ira. Hæ?

0: Saraland, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Oh shit! Hei hei! Velkommen til... ja da, her går det litt brutalt for seg. Vi på lufta, og det visste ikke vi. Vi trodde vi skulle ha en liten soundcheck, men tida flyr som vanlig. Jeg skal bare få igjen pusten her. Da du fremdeles på FM 99,3 og Radio Rakel. Med oss i dag har vi tekniker Line Bliksås. Hun redder oss hver gang. Skal vi se, i dag, eller nå da, så det Saraland som står for på menyen. Ja da! Skal vi se, nå skal jeg bare introdusere dagen i dag. Det første gangen jeg har en DJ i studio sammen med meg. Det Helene Rikard. Applaus.
2: Hallo.
1: Skal vi teste om vi hører Helene i mikrofonen her?
2: Hei.
1: Ja. Hvordan har dagen din vært, Helene?
2: Jo, den har vært veldig bra. Stort sett drevet og prøvd å finne musikk til sendingen i dag.
1: Ja, for du musiker og DJ.
2: Ja.
1: Ja. Og hvor har du vært her i dag?
2: Bare hjemme i min egen platesamling, holdt jeg på å si, og så på bandcamp og litt sånn...
1: Ja, kika. Ja. Ja. For jeg mente at du var på Sørlandet, var du?
2: Ja, jeg var det, inntil i går kveld.
1: Ah, så du kom hjem i går?
2: Ja, så jeg måtte til byen og vanne plantene litt og sånn forskjellige. Og så. Ja.
1: Var det Kragerø?
2: Nei, Arendal.
1: Arendal var det, unnskyld. Mm-hmm. Nei, jeg dårlig i geografi, altså. Ja. Men skal vi se. Nå droppet vi den introen som jeg vanligvis har, for det ble en krasjlanding uansett, men vi kan jo kanskje prøve en krasjlanding sånn med lyd.
2: Yeah.

0: Hei, hei, hei, hei.
1: Da vi tilbake. Og jeg har skiftet en mikk her. Så håper jeg høres bra ut. Nå kjørte vi videre fra låta som du hadde laget, Helene.
0: Ja.
1: Til en annen låt som var en ønskelåt som du hadde lyst til å spille, som var av noen andre.
0: Ja, det av et band som heter Smatsut. Det veldig vanskelig å uttale det. Men det de er fra Leeds, en som heter Heidi Armitage og Joe Gill, og en til som jeg ikke husker noen på grunn av, som lager musikk, og de har spilt på en festival, Camp Cosmic, som jeg har spilt på, og da ble jeg veldig imponert, da var wow.
1: Var det din største festivalopplevelse, kanskje?
0: Ja.
1: Som DJ?
0: Absolutt.
1: Eller musiker?
0: Ja, nei, DJ.
1: DJ? Mm. Hvor var det, på Leeds?
0: Nei, festivalen er, har flyttet litt på seg, det egentlig en svensk DJ som heter Albion Venable, som har startet det, så det var først I Sverige, og så har det vært I Leipzig, og I Berlin, og I Chemnitz, en sånn kjempeliten, merkelig by.
1: Hva heter den festivalen, sa du?
0: Camp Cosmic.
1: Camp Cosmic. Liksom, DJ-festival, skulle jeg
0: ta si. DJ-festival, ja. På en måte,
1: ja. Ja. Det en sånn motpol til Ibiza-festival, skulle jeg ta si.
0: Veldig sånn uavhengig, liten...
1: Mm, litt underground Kult
0: så da,
1: Der du finner interessant
0: noen,
1: musikk
0: Liksom noen sånne
1: ja. Så det en av dine favoritter ja. Bruker du dem mye når du mikser?
0: Ja, jeg prøver å liksom Ja
1: Eller det bare den låta der som jeg
0: Ja, nei Ja, nei, alt de har laget synes jeg veldig bra Også veldig bra live Jeg hadde egentlig veldig lyst til å ta de til Oslo Fordi jeg og en venn av meg, Bendy Køybrotten, vi har startet jo egentlig en klubb på Herverk, som skulle være litt mer sånn live-gigs, rett før.

0: Ja, jorda, det moder jord, tok, hva var det, 100 000 millioner år?
1: Ja,
0: ja. Er det det?
1: Ja.
0: Eller er det bare noe de sier?
1: Jeg vet ikke.
2: Sikkert.
0: Det er hvertfall sånn ubegripelige
1: tall.
0: Ubegripelige tall,
1: da.
0: Evolusjonen og alt det der. Wow. Altså, tenk om folk hadde skjønt hvilket mirakel jorda vår er, og livet på jorda er. Tenk om alle hadde skjønt det vi har skjønt, da.
1: Det er det.
0: Ja. Men vi må dessverre runde av sendingen i dag. Jeg er veldig heldig som har hatt deg i studio, Helene Rikard.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å komme på besøk.
0: Og en time, alt går alt for fort.
1: Ja, det går veldig fort.
0: Det er jo, det vet vi jo egentlig. Skulle ha 2 timer. Men du vil gjerne komme tilbake?
1: Ja, gjerne.
0: Kult.
1: Det er
0: bra.
1: Ja.
0: Da vil vi bare si ha det bra fra Saraland på 99,3 Radio Rakel. Og med oss i dag har vi hatt tekniker Line Bliksås, som har reddet oss i land nok en gang. Hurra! Woop, woop. Da sier vi på gjensyn på samme kanal, 99,3 FM. Eller livestream på radiorakel.no.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var Red Eye Express med Devo fra deres album Duty Now for the Future fra 1979. Og jeg skynder meg å legge til at Devo er aktuelle på Øya-festivalen. Og det kan nok være verdt å få med seg, for jeg gjør Jan Arne Handorfs ord til mine. Devo nøyer seg ikke med sine dresser, hjelmer og solbriller for å vise hva de står for. Deres jagende sceneshow har videopropagandaen som del av det evolusjonens lek, med tilskuernes kompassnål i storbyens ingenmannsland. Devo bare stiller diagnosen på menneskeheten. Vi er alle knappenålshoder, vi er ikke hele, de sier vi stammer fra sneglene og mistet halen. Handorf skrev en lesverdig helside om Devo i novembernummeret av Nye Takter i 1979. Og det er nettopp 1979 og Nye Takter vi skal ta for oss i dag. Nye Takter kom med ett nummer i 1977 og ti i 1978. Det meste av dette er ekstreme sjeldenheter. Norsk musikkbransje eksisterer nesten ikke, og Nye Takter er en bitte liten lefse på 32 små av fire sider. Bladet må intervjue danseband for i det hele tatt å ha noe å skrive om. Og selv dansebandet synes det er labert. Silver Stars forteller at de har prøvd å spille Bee Gees og Barry White for folk på dansejobbene sine, men det blir for avansert for folk. Folk skjønner det ikke. Her forleden var jeg så heldig at jeg kunne gjøre et kulturhistorisk varp, og fikk tak i disse første numrene av Nye Takter. Og et uhørt om Nye Takters 1977 og 78 årganger ble sendt 18. juni. Og så vidt jeg har kunnet finne ut, så var 18. juni også utgivelsesdatoen for det første Nye Takter-nummeret i 1977. Når det klaffer så bra, så sier det seg selv at dette bør bli en serie. Punk og New Wave-eksplosjonen var en gullalder i Norge, og Nye Takter var der da det skjedde og inneholder en masse lesestoff. Fra og med nummer 8 1978 har blekka lagt om fra 32 små A4 sider til 24 A3 sider, og det begynner å bli mer norsk å skrive om. I januarnummeret 1979 har selvsamme Jan Arne Handorf en helside om Veslefrikk, som har en LP ute på plateselskapet Mai. I samme nummer anmelder Handorf Tramteatrets andre LP, Tramfart, også den på Mai, og skriver at Veslefrikk og svært mange andre har mye å lære av dette albumet. Tramteatret beviser at de behersker rock i det temaene sitter skikkelig. Tramfart er et aldeles forfriskende sett, hodør også til produksjonen som balanserer vokalen så enhetlig og fint inn i gruppens instrumentale håndverk, uten at det låter for glatt og pent. Teksttemaene er stort sett aktuelle og unnviker slagordromantisme. Og vi skal høre åpningssporet på albumet. Dobbeltkurt. En låt om en fagforeningspamp som sitter på begge sider av bordet i de fleste forhandlinger.

Tramfart og Tramteatrets 7 andre album er alle gjenutgitt på CD i serien Norske albumklassikere. Nå er Tramteatret en fri teatergruppe og ikke et rockeband. Men i løpet av 1979 begynner det å skje noe i Norge. Og to norske New Wave-grupper får førstesideoppslag i nye takter. Det er Gumgak AS i nummer 4 og Pull Out i nummer 8. Gumgak AS klarte å få ut en singel i løpet av 1980, men da Jan Arne Handorf intervjuet dem til aprilnummeret 1979, så hadde gruppa bare så vidt begynt. I begynnelsen gjorde vi nesten ingenting, bare drev og flippa, men da skal vi virkelig satse hardt. 30 timer i uka går da til øving. Gumgak AS forener musikken med audiovisuell appell. Gumgak AS ser morsomme ut på scenen, rare solbriller, gøyan overalls, unge ansikter og gjennomsiktige trommesett. Og for ikke å glemme dette bandets private sans for humor, litt utenom det vanlige. Prøv å få litt mer av denne galskapen inn i musikken, og glem denne evinnelige perfeksjoneringen. Når Handorf treffer gruppa, så har de én egenskreven låt. Soga om Bjarne omtales som en berettende, fortettet hardrocksak som handler om bondegutten som møter en tragisk skjebne under Købens sprøytenåler. Den burde kanskje hatt et mer iørefallende tema. Så langt Handorf. Dette var også den låten gruppa spilte i mars, da det var Norgesmesterskapet i rock, Oslo-delen av konkurransen. Den kom aldri på plate, men Gumgak AS-bassist Bjørn Malmåsen har vært aktiv på internett og har latt lekke ut et demoopptak av Soga om Bjarne.

Gumgak AS fikk aldri ut noen hjelpe, men enkelte av medlemmene representert i norske albumklassikerserien allikevel. Store deler av Gumgak AS var backingband for Chrissy på hennes album. Og Gumgak AS-trombis Jonny Styve dukker opp på albumet Confront Confront med PVC, også kjent som polyvinylklorid, fra 1981. Det var ikke Gumgak AS som vant Oslo-delen av NM i rock i mars. Det var et annet band som lå ganske tett opp til dem, sjangermessig og showmessig. Broadway News stilte med hele 9 medlemmer, hvorav 3 danserinner og 2 keyboardister. Anne Weymouth og Kurt Hansen mer enn antyder at hele finalen var rigget til Broadway News' fordel, og skriver: «Hvordan skal man da uttrykke seg når det gjelder Broadway News? Langt på vei de mest sofistikerte og profesjonelle? Ja. Spennende? Nei. Det ideelle vinnerband, men nå foregriper jeg begivenhetenes gang. Ille, men sant. Det er lett å sammenligne med tidlige Tubes. Folk ser på showet mens musikken kommer i bakgrunnen. Selv om man forsøker å konsentrere seg om musikken, får man ikke skikkelig tak på den. En ting til. Er de jentene der ment som en parodi? I så fall på hva? Eller er de et ytterligere forsøk på ikke interessante?» Sånn i ettertid så virker Norgesmesterskapet i rock litt som opp som en løve og det som en skinnfell. 1979-finalen ble filmet av NRK og utgitt på LP. Men da arrangørene prøvde seg igjen året etter, var entusiasmen blåst bort. Nye takter nummer 8 spanderer ikke forsida på Norgesmesterskapet i rock. De nøyer seg med en artikkel og er ganske kritiske både til banda og opplegget. Forsida går til gruppa Pull Out, en Oslo-gruppe som har holdt noe sånt som et dusin konserter. Jan Arne Handorf tar skrutrekkeren og knipetanga for nærmere granskning. Rent kunstnerisk har Pull Out nådd langt i sin knapt ett års eksistenstid, langt lenger enn de utallige Stranglers, Clash, Pistols etc. representanter som iser fast, i stedet for å plante en egen form og en egen rock på eget repertoar. Pull Out har ikke stjålet fra eliteidolene fra Britannia, formen har dog vage likhetstrekk, men minus plagiat fordi Pull Out går etter sitt eget hode og spiller sitt eget stoff, kun eget stoff. Pull Outs musikk er ikke nok ikke avantgardistisk i ordets notoriske forstand. Pull Outs musikk er rask, konsis og naiv, forfriskende innfløkt. Slik Handor fremstillen, så må gruppas konsert på steintrappa utenfor restauranten på Høvikodden ha vært en opplevelse for guder. Spesielt glimrende var den skihoppende, piskende Shout, den tette, popfengende You Talkin' To Me, den orgelkilende, viltrende Mr. Psychologue, Andreis vri på engelsken, og den regelrett bizarre, tidlig enoistiske bodies, akende på flink, raske, avantrullende firfirstene sprang. Jan Arne Handorf skriver mye i disse årgangene av nye takter, og han har en måte å bruke språket på som er en fryd å lese. I hvert fall hvis man som jeg har tillit til at uttrykket «flink, raske, avantrullende firfirstene sprang» faktisk betyr noe, og at denne musikken ikke kunne vært beskrevet like godt med enklere ord. For denne artikkelen fikk Jan Arne Handorf den sjeldne ære å bli tatt opp i Dusteforbundet, Dagbladets legendariske klippspalte. 19. september 1979 skriver Darwin P. Erlandsen at artikkelen er gjennomlest og godkjent som musikkanmeldelse, men at denne kun er for våre highbrowere. Low og middlebrowere kan ta seg fri i dag. Med i Pull Out var Andrei Nebb, Folker Schibel, Lars Pedersen og Kikkan Fossum, 4 navn som står skrevet med gullskrift i norsk rocks historie, og som er representert på plate etter plate i norske albumklassikere-serien, og som pleier å dukke opp når Norges viktigste plater skal kåres. Pull Out varte ikke så lenge etter denne artikkelen, men alle 4 dukker snart opp igjen. Depress, The Cut, When, Plan, og så videre. Av Pull Outs repertoar er det ikke mye som er innspilt. Det finnes riktig nok en øvingskassett med Pull Out, men den er fra 1978, og viser altså et langt tidligere stadium av bandet, pluss at lydkvaliteten er rimelig grusom. Men en Pull Out-låt som overlevde lenge nok til å bli innspilt heter Pond,
og dukker opp på Depresses første syvtoms-EP i 1980. Ta godt imot Pond med Depress av og med André Nebb, kjent fra Pull Out.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en serie om musikkavisen Nye Takter. Og i dag er vi kommet til 1979, året hvor ting begynner å skje i norsk musikkbransje. Og vi hørte Johnny Banan Band, et norsk New Wave Band som aldri ga ut noen plate, men som ble innfanget av kassettspilleren til Cool Cat fra Arendal, live på Høvikodden i mai 1980. Johnny Banan Band bestod da av fire av musikerne fra The Aller Verste, en av de gruppene som går igjen når Norges beste plater skal kåres, pluss vokalist Kate Augestad, som sang på to album med gruppa Program 82, som begge er kommet som norske albumklassikere på CD nå. Og vi hørte en låt som het Alt i Dass. Geir Rakvåg skriver en helside om Johnny Banan Band i Nye Takter nummer 8, 1979. Og man får blant annet et inntrykk av hvor håpløs arrangørene var i 1979, før alt av rockeklubber og konsertsteder er kommet i gang. Overskriften er eventyret om Johnny Banan og strømmen som ble vekk. De få konsertene Johnny Banan Band holder er gjerne på sånn massemønstringer hvor det er alt for mange band som deltar. Og Johnny Banan Band er det proffeste bandet og har flest egne låter og best utstyr, så de skal selvfølgelig spille sist. Det pleier å bety at det har oppstått massive forsinkelser og at vaktmesteren tar strømmen en gang i løpet av Johnny Banans sett. Johnny Banan Band har også deltatt i Norgesmesterskapet i rock, Bergensfinalen. Vi kom på siste plass, men var avgjort de beste. Hele opplegget er for øvrig noe tull. En gang spilte vi på ungdomsklubb. Vi ble pepet ut og spyttet i senk. Vi spilte sjøllaga ting, og det aksepterte de ikke. Kommunister kalte de oss. Vi kom likevel tilbake og spilte mer, og vant til slutt. Hva med den nå legendariske opptredenen på studentsenteret? Det var kjempegøy. Men hvordan reagerer dere på folk som kaster øl, spytter og til og med holder på å rasere hele scenen? De fleste band ville jo tilkalt terrorpolitiet. Det er bedritent å sabotere. Reaksjonen var avhengig av folkene som står bak. Invasjonen 18. mai var vennligsinnet. Så langt Rakvågs intervju, men den av det aller verste som ikke var med i Johnny Banan Band, Sverre Knudsen, har skrevet en bok på 500 sider om dette året, 1979. Anbefales sterkt. Andre norske artister på forsiden av Nye Takter i 1979 som kan nevnes er Jennifer Greeny i juni-nummeret. Den klassiske norske progrock-gruppa bedyrer at de ikke er oppløst, men det skulle ta 3 år før det kom noen flere plater fra den kanten. Overskriften på mars-nummeret er «Her kommer Njål, men hvem er han?» Svaret er at han er en ny norsk poprock-diskoartist. Det er blitt Nye Takters novembernummer før Geir Johansen kan anmelde det som skulle bli Njål Helles eneste album. Njål Helle fikk aldri det helt store gjennombruddet, men 2 av låtene på albumet ble gitt ut på singel den sommeren. Det er snakk om supporterlåter til Nottingham Forest. Og her får Njål Helle en aldri så liten fjær i hatten. Begge låtene er med på Cherry Reds samle-CD med Nottingham Forest supporterlåter. Fotballsupportersjanger er kanskje ikke det man mest ønsker å høre på radio. Så la oss gå videre til mai-nummeret 1979, der Alf Emil Eik har fått forsida og viser fram alle keyboardene og gitarene sine. Alf Emil Eik hadde spilt i gruppe med Jahn Teigen, The Enemies, på 60-tallet. Og Halvard Haugerud skriver, «Så skjer det plutselig. Han kommer ut fra det store intet med en plate som bringer noe nytt inn i norsk rock. En plate som kan være med å hjelpe norsk musikk opp fra det mindreverdighetskompleks det ofte strir med. En plate med komposisjoner som kan sammenlignes med Steve Hillage, Genesis, Yes og jeg vet ikke hva, og som er et produkt fra én mann alene, altså Alf Emil Eik. Alf Emil Eik er selv produsent og tekniker, spiller alle instrumenter og har skrevet alt på albumet Joy and Breath of Eternity. Dette albumet kommer snart som norsk albumklassiker på CD, så da kommer vi tilbake til det. Det ble bare én LP med soloartisten Alf Emil Eik, men han har vært en hyperaktiv produsent, tekniker og backingmusiker for andre,
Og i 1982 kom en kristen LP under artistnavnet Kari, Alf og Gregers, der Kari og Gregers er to av medlemmene av Kari Hansa og Gregers Hes. Alf har her gått så langt som til å arrangere, produsere og spille alle instrumentene. Hans soloalbum Joy and Breath of Eternity er stort sett helt instrumentalt. Kom ut med flotte grønne Harvest-etiketter så det ser ut som en progeplate. Som en progeplate med respekt for seg selv så er det lange låter og låter som er delt i flere deler her. Så vi skal høre åpningssporet, som nesten kan fungere som en liten intro til hele albumet. Morning Glory.

Og etter Morning Glory med Alf Emil Eik, så hørte vi en instrumentallåt denne passende kunne fungere som intro til. Magic and Ecstasy av Ennio Morricone, for anledningen fremført av Snakefinger, fra dennes album Chewing Hides the Sound, fra 1979. Snakefinger var backingmusiker for The Residents, men ga også ut en håndfull soloplater. Snakefinger er artisten på forsida av Nye Takters julinummer i 1979. Kanskje ikke verdens mest kjente artist å sette på forsida, men hvis ikke folk blir nysgjerrige etter å ha sett det eksentriske promobildet designet av The Residents, så blir de det aldri. Jan Arne Handorf anmelder Chewing Hides the Sound i desembernummeret. Mener det er overraskende lett, på langt nær så inn i dypet merkelig og forunderlig originalt som kollegen Residents seremonielle påfunn. Men han fremhever gitarspillet. Utrolig hvor mye artig han får fram her, mye minner om tidlig Zappa på sitt mest inspirerte. Det er en god del progrock og rock in opposition som får omtale i Nye Takter. Og når Henry Cow-avleggeren Art Bears kommer med singel på Ralph Records, som da er det The Residents' plateselskap, så blir det anmeldt av Jan Arne Handorf. Rats and Monkeys er kanskje tidenes mest gotiske singel. Piskende vilt lyntempo, manisk frykt, visjoner av ruiner under lava nedføl. Piskende vilt lyntempo, manisk frykt. Konkavt snurrorgel og hypnotisk Fred Frith-fiolin. Hele tiden omviser vi av noe bakenforliggende, truende. Løp for livet, denne må høres. Vel, hvis den må høres, så hører vi på den da.

Og det var Art Bears, en gruppe med Fred Frith, Chris Cutler og Dagmar Krause, kjent fra Henry Cow. I nye takter nummer 1, 1979, det et leserinnlegg fra en leser som lurer på om det ikke på tide å skrive om Åge Aleksandersen. Dette ønsket blir oppfylt. Allerede nummer 2 har Kåre Eide et helsides intervju. I nummer 10 det et nytt intervju, pluss en konsertanmeldelse og omtale av den nye skiva French Only. Og i desembernummeret har Willy B. et tosiders stamtre over Prudence, Terje Tysland og Åge Aleksandersen og sambandet, pluss en helsides konsertanmeldelse. Willy B. Imponert over sambandets nye gitarist Gunnar Berg, og spør Berg hvor han har spilt før, og fikk til svar at det bare var dansorkestret. Men hvis sådanne svingomgrupper har sådanne musikere blant seg, da må det befinne seg en del glimrende musikere rundt om som stort sett fordriver tida med å spille urinmusikk. Odd Stensholt gir Norges nye album French Only tilnærmet panegyrisk omtale i nummer 10. Han sier at enhver norsk rockfanatiker plikter å skaffe seg et eksemplar. På samtlige kutt formidles tekstene av Åges upolerte gullstrupe. Alle tekster på regnspikk og namsos-dialekt, og det sikkert og visst at en dialekt med mange diftonglyder mer sangbar enn for eksempel bokmål. Vi skal høre en låt som tar opp et tema som kan være like aktuelt i dag som i 1979. Det gjelder nå forresten de fleste av låtene på skiva. Stensholt skriver, «Med norske artister det som regel slik at utenlandslansering forhåndsomtales i år etter år uten at noe som helst skjer.» Gøril navnet på syngedama i Åges versjon, men hvem den egentlig tiltenkt overlates herved til den enkelte å avgjøre.

Og etter Åge Aleksandersens låt Gøril om norske artisters håpløse forsøk på å få suksess i utlandet, så hørte vi en utenlandsk artist med suksess i utlandet, engelske Cockney Rejects. Det er tusenvis av plater som har blitt anmeldt i Nye Takters 1979-årgang, men jeg tenkte vi kunne plukke ut en som har blitt betingelsesløs anbefalt. Og jeg gjør Geir Rakvågs ord til mine. Jeg vil nødig høre en LP med The Rejects. De er blant disse grupper som lager en bra singel, for så å være horribel i et år før de oppløses. Likevel er Flares and Slipper en essensiell studie i råskap. Et minutter og 35 sekunder uhøvlig briljanse som anbefales på det varmeste for de sterkeste. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Nye Takter, musikkavisen. Startet i 1977 som en tynn liten lefse, nesten uten lesere og nesten uten noe å skrive om. Men så begynner ting å løsne både i norsk rock og for Nye Takter. Høsten 1978 dobler de formatet, og i nummer 11 1979 så økes sideantallet fra 24 til 32 sider. Og norsk rock begynner omsider å eksistere, og i nummer 11 og 12 er de første forsøkene på norske punk-singler blitt anmeldt. De første av disse singlene hadde marginal distribusjon, og det er mye omdiskutert når de egentlig kom ut, og hvilken som faktisk er den første norske punk-singelen. Men den første som er anmeldt i Nye Takter er balladen om Ecstasy Grux, en anarcho-punk-opera. En syvtommer med 20 minutter spilletid og tegneserieheftecover, som kom som spesialnummer av det anarkistiske tidsskriftet Folkebladet. Geir Rakvåg er av forskjellige grunner ikke 100% fornøyd og skriver: «Og velkommen til gramofonindustriens hittil største rip-off. Laget av en høy formodentlig eldgamle frikere som tydelig tror at viser og korsang blir punk, bare utøver deg ute av stand til å håndtere instrumenter med minste innsikt og lydkvaliteten er dårlig nok. 20 kroner koster dette penible makkverk som omgående burde melde

0: Neste forbrukerombudsmann, jeg spyr. De neste forsøkene går bedre. I nummer 12, desembernummeret, skriver Jan Arne Handorf om Hey Sir Pink Dirt. Denne er hjemmesnekra og norsk med engelske tekster og laget av en gjeng fra Lysaker som vil lage punk og gjør det. Hei, dette må oppmuntres, gi pokker i gigantene. Hey Sir høres ut av et råttent egg i trynet på kristne folket. Vokalisten Atle Skift leser først noen sitater fra Johannes Evangelium som vi har hørt utallige 100 000 ganger på barneskolen, så et rottens ha-ha-ha-glis med anarki i minnene. Så inn i rent fortumlet skjem-pil-salto på middels hastighet, om ikke helt jevn takt. Pogo for iltre brennmaneter. Om smukke folks burn med Oslo Børs, skriver han, nå skjer det endelig saker og ting på den norske vinylfronten. Frontpage, Pink Dirt og nå Oslo Børs, de sørger for det selv, og heia Oslo Børs, for de har for egen maskin laget en liten knallsingel med 3 låter, som ville blitt beundret av tidlige Clash og ut UK Subs grå av misunnelse. Sterke ord dette her, men Oslo Børs har de rette essenser. Knallhard grus av melodier med en vokal snert og oppriktighet som gjør at jeg neppe noensinne har opplevd en mer effektiv norsktektisk politikorock overhodet ute til plate. Ja, dette er norsk historie. Jeg har hørt gjennom denne vaffelen bortimot et par dusin ganger nå, og mer synes å klaffe. En uhyre viktig norsk singel, og merk, her gjelder det ikke bra til å være norsk. Så gjenstår det bare hvor vidt hærverk kommer til å prestere noe lignende. I alle fall, støtt Oslo Børs. Hvis du ikke er en apatikergnom. Om Frontpage skriver Geir Rakvåg. Om ikke den beste singelen denne måneden, så i alle fall den viktigste, og den de gjorde best godt å få. For de som ikke måtte vite det, er Frontpage fra Halden, en liten landsby like ved svenskegrensa, og Noreg. Og sannelig var det på tide at det skjedde noe her i landet også, etter 3 års tomhet. Kickdom er en skikkelig beintråkker med solid melodi, monster er mer oppstykket og nesten like bra, teksten er ikke så helt lett å oppfatte, men pytt pytt. Gjør det du kan for å få tak i denne plata. Vi skal avslutte dette programmet med å høre alle 3 på rappen. Vi skal avslutte dette programmet med å høre alle 3 på rappen. Først Pink Dirt med Hey Sir, så Frontpage med Monster og Oslo Børs med Smukke Folks Burn. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: Kjære Kenneth, vi skal nå lese dagens tekst, hentet fra Johannes Evangelium, og det lyder så. For så har Gud elsket verden, at han ga den sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt med

å kildesortere eller å ikke kildesortere. Det spørsmålet. Eller er det det, eller finnes det kanskje en annen løsning? En tredje løsning? Kunne spørsmålet heller vært å kaste eller å ikke kaste søppel? Søppelfri. På Radio Rakel FM 99,3, støttet av Medietilsynet. Jeg heter Mari Gjerstad. Vi i Norge har fått tilgang til ganske mye ting. De fleste kan velge blant enorme mengder med forskjellige, deilige, ferske matvarer til middag, eller til alle mulige slags type måltider. Vi kan velge blant uvanlig mange naturlige, gode kremer og vaskemidler, alle mulige slags klær og utstyr. Vi har tilgang på moderne teknologi, og vi kan innrede hjemmene våre. Og selv om vi kan ha det vanskelig iblant, er vi heldige når det kommer til materielle ting. Det privilegierte samfunnet som en gave, og alle aspektene ved det bærer med seg ansvar. Ansvar overfor medmennesker, og ansvar overfor jord og det ikke-menneskelige, der alle disse tingene opprinnelig kommer fra.

Men det ikke bare et valg mellom forskjellige merker. Det også et valg mellom å kjøpe og å ikke kjøpe. Mellom å bruke og ombruke og resirkulere. Vi kan velge hva søppel for noe. Noen mennesker har valgt å leve uten å kaste søppel. De har tatt ansvar der stat og kommersielle aktører har feilet. Og jeg faktisk bedre enn deg, fordi jeg kaster ikke noe søppel. Neida, det var bare tull. Jeg kaster masse søppel. Jeg bare liksom kjærlig på disse menneskene som velger å kaste så lite søppel som mulig. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i samtalene med disse menneskene gjennom programmet Søppelfri. Det et program som har 6 episoder. Hver episode har et tema hvor søppel eller kompost, gjenbruk, gjenvinning, ombruk og sånne ting kan erstatte søppel. Episodene tematisk organisert om mat, klær, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, og kosmetikk og medisiner.

bananer. Altså, det hender at bananer pakket inn i plast. Det jo helt meningsløst. Altså, bananer har jo liksom sin naturlige innpakning. Med mindre man skal, altså, hva det man gjør med bananene for at man føler at man må pakke inn i plast? Hva som skjer i denne produksjonskjeden? Så hvis man håndterer bananene på en vanlig, ren og ansvarsfull måte, så trenger man jo ikke noe plast der.

0: ikke være streng med deg selv. For jeg merker at det er mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer.
1: Denne episoden skal handle om kosmetikk. Jeg snakker med flere folk om hva de gjør for å være søppelfri og bruke kosmetikk. Så er vi innom medisin, så vidt. Det er ganske stort tema, medisin. Det kunne jeg helt sikkert laget en egen episode, men nå har jeg søppelfri 6 episoder, og medisin er ikke en av dem, så derfor bare tar jeg et bittelite innblikk i medisin her, og så kan du velge som lytter å gå mer inn i det, hvis du føler at det er relevant for deg og ditt liv. Jeg begynner med å snakke med Francesca, og senere så snakker jeg også med andre individer, for å høre om deres liv og deres synspunkt. Og så er vi litt innom spørsmålet om Oslofolk er flinke til å sortere søppel. Fordi det kan jo være at vi ikke helt har kommet dit. At vi kan spørre, kjøpe eller ikke kjøpe. Kanskje vi fortsatt er der at spørsmålet er resirkulere eller ikke resirkulere. Så ja, tar opp litt generelle og litt spesifikke spørsmål i løpet av søppelfri tema kosmetikk.
2: Jeg sminker meg nesten ingenting. Jeg sminker meg veldig lite. Når jeg bruker det, bruker jeg sminke som er også fra helsekost, som, eller fra noen firma som tester ikke på dyr. Det er for meg det mest viktige, det er at det blir ikke testet på dyr, så det følger jeg siden jeg var veldig ung, at jeg kjøper ting som er ikke testet på dyr. Så er jeg glad at de siste årene har vært litt mange firma brukte mer hensyn på det også. Urban Decay, de er oppmerksom for å ikke teste på dyr. En interessant plass hvor du kan gå og finne mange, så jeg skal ikke stå her og lage en liste av dem, men folk kan finne på PETA. PETA er en webside hvor du kan se hvilken er de merker som tester på dyr, og hvilken er de som gjør det ikke. Så der føler du deg ganske trygg i å kjøpe noe som tester ikke på dyr. Eller de andre kosmetikker kan jeg resirkulere også. Det gjør jeg ofte med såpe og sånn.
3: Sånn kremer eller andre på en måte kroppspleie ting da. Hvordan løser du det?
2: Ja, det liker jeg å lage de selv. jeg liker å lage de fra råvarer. For eksempel å bruke urter for at jeg skal vite akkurat hva jeg får på min kropp. Da blander jeg urter med forskjellige oljer eller forskjellig, for eksempel smør, eller det er litt opp til hva jeg skal lage, men jeg pleier å lage de selv fra bunn, og her også kan du finne ganske mange bøker eller websider hvor, eller på YouTube sikkert, hvor du kan finne ut hvordan du kan lage de.
3: Hvordan var det liksom den overgangen fra å kjøpe sånne produkter til å lage selv? Var det liksom veldig tidskrevende å lære seg det selv?
2: Det var vakker, fordi jeg er litt nerd på den måten. Jeg liker å lære ting og lage ting fra bunn. Så jeg alltid likte å skjønne hvordan ting er laget og skjønne hvordan ting virker. Og da for å begynne å lage mine egne ting selv, det har vært en kjempeglede. Så faktisk er jeg veldig stolt av det, fordi jeg kan gjøre ting hvis jeg... Noen gang mine venner ler av meg og sier du kan bare være i midten av ingenting, og du klarer å skape ting fra ingenting. Det er veldig, veldig gøy å klare å vite selv hva du vil ha og hva du trenger for kroppen din.
3: Nydelig.
2: Det har vært en veldig fin overgang.
3: Og Har du noen tips til folk som har lyst til å være litt mer søppelfri når det gjelder kosmetikk?
2: Ja, det det også, ikke sant, om plastikk kommer å sirkulere. Hvis du vil lage ting selv, jeg pleier å bruke opp de flasker eller de ting som jeg gjør fra før. For eksempel, jeg spiser med yoghurt, ikke sant, eller jeg spiser med honning, da jeg kaster aldri disse esker. Fordi jeg kan bruke de opp. For eksempel honning bruker jeg opp til å sette shampoo inne. Så kan jeg lage min egen shampoo, og så bruker jeg det. Fordi du klemmer det like som du gjør med en vanlig shampoo, så det kommer ut som en vanlig shampoo. Så da kan du bruke disse. Når du spiser syltetøy for eksempel, eller når du spiser hva som helst som inne i en eske som kan brukes igjen, jeg sparer de hele tiden, til og med at etter hvert må jeg faktisk gi de til folk som trenger også, fordi jeg har så mye at jeg har ikke plass lenger for å beholde alt. Det er veldig vanskelig å kaste, for de kan komme til å bli brukelig hele tiden. Så den som jeg kan befale, det at hvis du lager din egen såpe, bruker opp, trenger ikke å kjøpe for eksempel en såpestøpe for å støpe såpe. Du kan faktisk bare bruke det som du har hjemme som for å støpe en såpe. Så da kan du bare smelte såpe, og så bruke det som du har for å lage en ny såpe. Eller små flasker for å sette inn ting som du lager selv. Eller for eksempel, hvis du spiser små syltetøy, du kan bruke de til å lage salt. Veldig mye som du kan faktisk spare, og da får du mindre plastikk.
3: Absolutt. Og hva er det egentlig du lager shampoo av?
2: Jeg bruker opp såpe som harde, og de blir så små at du kan nesten ikke bruke de lenger. Så bare samle de, og så når du har samlet alle, du kan bare kverne de. Og så kan du smelte de sammen med en te laget med noen urter som du vil ha, som kan hjelpe hudet ditt, for eksempel. Og så du bare setter inn en støpe, du støper de, og så da får du en ny såpe. Eller du kan bare ha de veldig som væskete, og bruker det inne i en flaske som for dusj, inne i dusjen for eksempel.
3: Det høres helt nydelig ut, jeg fikk skikkelig lyst til å gjøre det.
2: Ja, så shampoo gjøres også sånn på det samme måte, så det blir mer, ja, jeg lager det mer som væskete for shampoo, så den neste ting, det holdbarhet, som folk må være litt forsiktige. Det selvfølgelig ferske greier som du lager, og da de mye kortere holdbarhet enn de som du kjøper på butikken. Så kanskje hvis du lager din egen såpe eller din egen shampoo, kan det holde inn til 2-3 uker.
3: Og kan man se det liksom når den blir gammel?
2: Ja, du kan lukte og du kan se, spesielt shampoo. Det kan være at disse såpe blir som lite, de lager som en slags blob. De ser ut litt levende plutselig, fordi de samler seg i en veldig som slimete ting. Da du må bare riste og bruke de opp. Det er det som kan skje, men det er bare en visuell rar ting. Det er ikke noe som kan ødelegge produkten. Det er bare litt rar, fordi vi er ikke vant til å se det. Vi er vant til å se alt som flyter fint og rent.
3: Og er det mulig å lage sminke også?
2: Først kan du bruke opp de som gammel, som er så små at du kan ikke bruke opp igjen. Hvis du for eksempel vil lage din egen eyeshadow, da kan du bruke en pulver som heter Mika. Og det en pulver som kommer fra steiner, som faktisk en glimmer som du finner i steiner. Det kommer fra biotit, heter stein. Det kommer mica fra. Og den mica helt naturlig, og det brukes faktisk i de eyeshadow du kjøper. Så det kan du faktisk lage det selv med å blande det med litt som en medium som du kan, som det litt mer, som holder det sammen. For eksempel kan være litt vann også, men kanskje vil jeg gjerne tilsette noe som litt mer fast enn vann som kan holde. Men du kan gjøre det som bruker bare pulver, og så da bruker du litt vann eller litt olje. Det litt opp til hva du vil lage. Men ja, du kan selvfølgelig lage sminke selv. En morsom ting som jeg hadde lyst til å vise på et kurs som jeg hadde for lenge siden, Det var hvordan lage blush med valmue kronblader. Men vi rakk ikke, fordi vi hadde kjempe mye å lage, så vi rakk ikke det. Men det som du kan lage selv, det din egen blush, ikke sant? For eksempel valmue og kronbladet til valmue veldig mye antioxidanter, og veldig sånn, det hjelper veldig mye hud i å holde seg litt yngre. Og da kan du pulverisere de, og så kan du ha de på skinnet, og ha din egen blush som laget av deg selv. Det så enkelt som det.
3: Utrolig kult.
2: Ja, det så mange morsomme ting du kan lage.
3: Det kjempestilig. Mm.
2: Så det en eksempel om hvordan resirkulere, hvordan lage det fra bunn. Men så fikk jeg det så mange oppskrift vi kan få med her også. Kan du, jeg har mange gamle bøker som jeg liker å finne enten på loppemarkedet, etter jeg har de siden mange, mange år, som jeg fant på markedet før. Og da er det virkelig disse gamle oppskrift som noen gang kan bli litt farlig. For eksempel som for mange år siden de brukte ting som var ikke så sunne på huden, men nå hvis du går og titter på nett før du lager ting fra en gammel oppskrift, kan du være litt mer sikker om at du får noe sunt.
3: Ja, bra tips. Jeg synes det kjempespennende med sånne gamle oppskrifter og ja, se hvordan de løser det. Også før i tiden når de ikke hadde tilgang da, til alle disse syntetiske tingene. Ja. De måtte liksom finne løsninger på holdbarhet og sånn på en litt mer jordnær måte da.
2: Ja, ikke sant. Men de hadde også mindre kunnskap med hva kan skje etterpå. Så det er alltid lurt når du finner disse gamle oppskrifter å gå og ta en titt på Google og se noen råvarer kan være farlige.
3: Er det noen ting du synes vanskelig å på en måte enten ha tilgang til, eller på en måte for tidskrevende eller noe sånt når det gjelder det å ha mindre søppel da, og i kosmetikken?
2: Ja, noen gang hvis du finner noe oppskrift for eksempel, det noe som eksotisk ingrediens som litt vanskelig å finne. Det som skjer, det at ofte kan du erstatte ting, som den salve jeg prøvde å lage med furunåler. Da hadde jeg ikke de ingrediensene som var på oppskrift, og så prøvde jeg å erstatte med noe som ligner, og det kom ut en kjempebra salve allikevel. Så hvis du har litt kunnskap for at for eksempel det ikke en olje, men det du har hjemme en annen type olje, prøver å sjekke hvis det kan være noe som du kan men ja, det noen gang å finne materiell for å lage ting, ofte du får disse oppskrifter med veldig rare ting som det ikke så lett å få, og jeg merker i Norge spesielt jeg kjøper mye på nett på grunn av det, fordi det veldig vanskelig å få noen ting som for eksempel i Italia mye lettere å få. Det er litt opp til hvilken land du bor, men hvis vi snakker om Norge, jeg anbefaler å se på nett, men tidskrevende det er det. Det er veldig koselig når du har fritid å gjøre det og sette seg med bevissthet og lage det med bevissthet og ikke lage det på rush. Men ja, det kan være litt en grense tid.
3: Og hva er det du synes er sånn mest eller gøy da med å lage sånne ting selv?
2: Jeg liker å lage ting og gi det som gave, det jeg synes jeg er kjempegøy, så det at mine venner eller min familie får alltid som disse gaver som du finner ikke rundt, og det noe som jeg synes er kjempegøy, det den gøyeste for meg. Også det gøy å lage, det noe kreativ, ikke sant, og når vi lager noe kreativ det det noe som skjer i hjernen vår, at det gir gode følelser, så det alltid gøy å lage noe kreativ, og så hvis folk føler seg ikke kreativ, plutselig de finner ut at de klarer å gjøre disse små ting. Så det en gøy ting. Jeg synes det gøy. Det gøy å lage noe selv, og gi det som gave, eller imponere litt.
3: Kjempefint. Og har du noen tanker om på en måte søppel og medisiner da?
2: Mener du emballasje?
3: For eksempel, ja, emballasje. Er det noe du har tenkt på før?
2: Ja, veldig mye. Jeg i en situasjon hvor jeg kjenner en person som tar veldig mange medisiner. Og da tenker jeg på det, ja, og da bruker jeg opp faktisk emballasjen til å lage, til å bruke de opp når jeg lager mine ting. Så for eksempel, hvis jeg må gi et råd for hva jeg kjenner om medisiner og sånn, jeg merker at du bruker først mindre penger og så mindre emballasje hvis du kjøper en mengde som høyere enn bare som 20. For eksempel noen gang de selger 20 eller de selger 100. Da, hvis du kan velge, da det er lurt å få de som for eksempel i glass. Da får du faktisk 100 for eksempel av noen medisiner, du får de i glass, så hvis du får de i plastikk. Men samtidig, jeg ikke så glad i medisiner i seg selv, fordi det også mye som testet på dyr, og det også en ting om zero waste, ikke sant? Men jeg skjønner også, for eksempel, hvis du får nyrebekkebetennelse, for eksempel, det trenger du ha antibiotika, det skjønner jeg. Da jeg mer mildig. Så det opp til situasjonen, men hvis folk kan unngå å ta medisiner som kan bli unødvendig, da anbefaler jeg å ikke gjøre det, men jeg også forstår om at alle har sin egen personlig situasjon. Så zero waste medisiner er liksom, litt konfliktual.
3: Det er et veldig stort tema med medisiner, og det er mange ting lag der da, som man kan plukke litt fra hverandre, men jeg synes det er et veldig fint tips du har om liksom, at det er bedre å kjøpe større mengde hvis det noe du må ta da. Så som for eksempel når det gjelder mat, så er det jo på en måte, i stedet for å kjøpe masse sånne små plastpakker med pasta, så kan man jo kjøpe en sånn svær sånn papirsekk med den type pastaen som du spiser, og så har du det lenge, og så slipper du all plasten, og det er sikkert en litt sånn lignende ting da, når det gjelder medisiner.
2: Helt enig. Hvis det noe som du må ta fast, da anbefaler jeg å gjøre sånn. Hvis det noe som du må ta for eksempel for en uke, selvfølgelig det dumt å bruke så mange penger, men det også noe som kanskje du kan bruke om igjen hvis, før det går ut på dato. De har en ganske lang holdbarhet, så uansett hvis det noe som kan komme ofte, det lurt å gjøre sånn. Men det min liten og min liten som mening. Jeg enig med deg om at det mye mer kompleks enn å bare si det svart eller hvit, ikke sant? Det veldig vanskelig å si. Alle har sin egen mening om medisinering, og alle har sin egen mening, fordi alle har sin egen erfaring med det, ikke sant? Det folk som mer syk, det folk som mindre syk. Jeg heldigvis god helse på den måten, og da bruker jeg veldig lite medisiner.
3: Men når vi snakker om på en måte det å være søppelfri, zero waste, og ha en mer sånn langsiktig livsstil og være bevisst på en måte ressurser man bruker og ombruker og gjenbruker, så har jo du en litt spesiell ting å si om det med på en måte helse og kroppen og ombruk.
2: Ja, det faktisk det. Det som skjer, det selvfølgelig hvis folk syke, hvis folk friske, og hjelper å gi blod, for eksempel, det en veldig god ting. Til og med å ta det på en helt annen nivå, som å donere organer. Jeg anbefaler veldig å gjøre det, fordi jeg synes at vi en enhet, og vi må hjelpe hverandre for det vi kan. Og jeg tenkte det om at det veldig lett å snakke om resirkulering og sånn, men da, hvordan bidrar jeg, Francesca, for samfunnet, virkelig? Jeg bidrar med mine små ting, mine små prosjekter, jeg prøver å hjelpe og sensibilisere folk i å bruke, om igjen ting, eller å resirkulere, men hvordan virkelig kan jeg gjøre noe som faktisk noe som jeg kan bidra virkelig, og det valgte jeg å donere organer. fordi jeg synes at hvis jeg snakker så mye om resirkulering, men jeg kan ikke resirkulere meg selv, jeg føler meg litt hypokrit, ikke sant? Så da valgte jeg å gjøre det. Det er en personlig valg. Jeg mener ikke om at alle må gjøre det, men jeg er veldig for det, hvis folk gjør det. For vi er her for å hjelpe hverandre, og det kan virkelig redde mange, mange liv. Og det, også hvis du kan donere blod, eller ja, små ting hver dag, ikke sant? Eller så bare donere bare din tid, hvis noen trenger hjelp, ikke sant? Det er også noe som kan folk bidra med å hjelpe hverandre.
3: Det er så fint. Jeg synes det er kjempefint hvordan du liksom tar den filosofien helt ut da, og liksom inkluderer alt inn i det, sånn at det blir en levemåte, heller enn på en måte hvilken søppelbøtte du kaster søpla i, så er det på en måte helt gjennomgående fra på en måte det å reparere noe som er ødelagt til å gi noen tid i løpet av en dag da.
2: Tusen takk. Det er det. Og så alt det selvfølgelig er også noe å gjøre med økonomi. Jeg lever veldig mye med bitteøkonomi, og det er noe som du sparer veldig, veldig mange penger. Og det, jeg har alltid jobbet freelance, så de jobber freelance vet at det er ikke alltid lett. Og da noen gang bruker jeg mine kunnskaper til å bytte med noe som jeg trenger i tillegg, så sparer jeg veldig mange penger også på det. Så det er også en god måte å resirkulere på en måte, at det er en økonomi du skaper i ditt liv, og da, ja. Det er veldig vakkert at du er glad for hvordan jeg tenker. Tusen takk.
3: Kjempefint. Og dette med bytting, kan du gi et eksempel på en bytte som du er glad for da?
2: Ja, jeg bytter veldig mye, så det er veldig vanskelig å komme med bare et eksempel, men det er mange grupper hvor du kan faktisk bytte og ønsker og sånn, og det er jeg medlem i. Og det som skjer det er at jeg bruker mine penger som jeg tjener for å betale regninger og ting som jeg må betale med penger, fordi dessverre jeg kan ikke gå på sånn hos eier og si, å, jeg kan betale deg, jeg gir deg en sau, hva kan jeg få? Jeg kan ikke gjøre sånn, så jeg må betale med penger, noen ting. Men andre ting som jeg tenker, for eksempel, jeg har en bok som jeg vil gjerne ikke ha lenger, så spør jeg, er det noen som ønsker den bok? Jeg ønsker meg for eksempel en annen type bok, eller jeg kan for eksempel tilby å lage klær, til noen som er ikke så mange penger for å betale, men kanskje de har, jeg vet ikke, en kjøkkenmaskin for at jeg kan lage mat, ikke sant? Og der resirkulerer du ting automatisk, trenger du ikke å kjøpe noe nytt, og samtidig det lager ikke noe søppel. Så det er en veldig god økonomi, og samtidig bruker du ikke penger, og de andre også bruker ikke penger. Jeg synes at det er barter på engelsk, kan jeg huske ikke på norsk, men det er bytteøkonomi, kan det være det?
3: Ja, altså sirkulær økonomi er kanskje en del av det, men bytteøkonomi også.
2: Men det er det, jeg lever veldig mye med det, og mange som, på grunn av at jeg jobber freelance, det er mange som er overrasket av at jeg har faktisk god og vanlig liv uten å tjene så mange penger, det er fordi jeg bruker mine ressurser. På det. Min tid er også min økonomi noen gang, ikke sant? Ok, jeg bruker tid til å gjøre det. Hva trenger jeg tilbake? Er jeg nok penger for å betale mine regninger? Ja, da kan jeg kanskje ønske meg noe annet som jeg bruker min tid til. Så det er det. Jeg synes det er kjempevakker det, og jeg lever med det siden mange år nå, fordi i kunstmiljø, det skjer ofte sånn, tror jeg. Jeg tror at det er ikke bare meg som gjør det. Men i hvert fall i det miljøet hvor jeg jobber, det er ofte sånn om at ok, men vi kan gjøre det og det, og så vi bytter med tjenester, ikke sant? Så da, det går fint, og alle er fornøyd.
4: What a load of rubbish!
5: Jeg er jo ikke 100% zero waste i hverdagen. Men jeg prøver å gjøre litt, og jeg prøver å inspirere andre til å gjøre litt.
6: Det går fint da, å leve litt mer zero waste, selv om du firebarnsmor og har en hektisk hverdag.
0: Man trenger ikke være 100% perfekt.
5: For meg så trengs det at når man skal gjøre tiltak, så må det være overkommelig.
7: Det er bare å begynne i det små.
6: Og så er det jo søppelsortering, bare der kan man også gjøre ganske mye med å sortere riktig.
5: Jeg tenker det viktig at man ikke blir liksom overveldet og tenker at åh, zero waste, det bare alt for drøyt, eller det for ekstremt for meg. Alle kan gjøre litt, og det egentlig et av mine viktigste hovedmotor, at alle kan gjøre litt.
7: Å ta små steg, det mye bedre for mestringsfølelsen da, enn at en skal forvente av seg selv at nå skal vi få til alt helt perfekt, og så møter en på hverdagen, og så skjer det seg på et eller annet punkt, og så føler en at det blir et nederlag da. Da var det fort gjort at en vender tilbake til alle de gamle vanene sine da.
8: Det å ha med seg en egen pose i ryggsekken når du skal på butikken, det tar faktisk utrolig lite tid og energi fra min hverdag.
7: Sosiale medier man gjerne bruker som inspirasjon, samtidig som man må huske at man ikke kan sammenligne sin start da, med de som har drevet med zero waste i årevis, for eksempel. Sånn at en kan bruke det som inspirasjon, men ikke føle det som noe nederlag at en ikke er på samme stadie da, som deg. Det er reiser for alle, så en må ta det litt i sitt tempo og ja, gjøre endringene i sine når det passer da, og en får det til.
0: Ikke være streng med deg selv, for jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer, så blir man faktisk stresset med ting.
3: Folk i Oslo, er vi nå flinke på å skildsortere, eller hvordan er det?
9: Ja, det er 1000 kroners spørsmål, det. Vi er... mange er veldig flinke. Men det er mange som ikke er så flinke også. Jeg kan jo si det at i en gjennomsnittlig restavfallspose i Oslo, vi har avfallsanalyser annet hvert år, og da henter vi restavfallsposer, eller vi henter matavfall, plastemballasje og restavfallsposer som normalt på noen, jeg tror det er 10 eller 15 adresser som er på en måte de samme, eller områder da, for å kunne sammenligne, som til sammen skal representere helheten av Oslo da. Så vi er nord og sør, øst og vest, leilighet, enebolig, og så videre, sånn at det skal være et representativt utvalg. Annet hvert år henter vi da restavfallsposene fra disse områdene. Vi ser kun på restavfallsposen, åpner opp posen og finsorterer absolutt alt innholdet for å se hva inneholder egentlig restavfallsposen. Og det vi ser da, det er jo at det en gjennomsnittlig restavfallspose først og fremst inneholder, det er matavfall. Det er over 30% av innholdet i en gjennomsnittlig restavfallspose er matavfall. Og det matavfallet er da en blanding hvor litt mer enn 50% er faktisk matavfall, altså bananskall, fiskeben, ting som ikke kan spises, men resten, altså litt under 50% da, mat som kunne vært spist på et eller annet tidspunkt. Matpakkerester, kanskje en boks med noe rekesalat som hadde blitt dårlig, et tørt brød, sånne ting. Så vi har jo definitivt potensialet for å bli flinkere til å sortere matavfall. Eller kanskje gå enda lengre tilbake, flinkere til å ikke kjøpe ting i butikken, og så når vi først skal kaste det, så skal det jo i grønn pose, så kan vi i hvert fall lage biogass og biogjødsel av det. Og det mener jo vi da, at vi har gjort såpass enkelt for folk, at vi deler jo ut gratis grønne poser i matbutikker, hvor man uansett går for å handle, som du da kan sortere det matavfallet i, og så kan vi materialgjenvinne det. Mens når du kaster det i restavfallsposen, så brenner vi restavfallet. Matavfall brenner jo ikke noe godt engang. Det er ingenting positivt med det. Og så går næringsstoffene i matavfallet til spille. Så det er en litt sånn fanesak for oss, at vi må bli flinkere på matavfall. Altså. Vi må spise opp maten vår, slutte å handle ting vi ikke trenger, og er det først så gærlig at vi må kaste det, så må vi kaste det i riktig pose. Det er viktig. Cirka 25% av innholdet i restavfallsposen er faktisk restavfall. Resten er andre ting. Så det er litt papp og papir, en del plastemballasje, litt glass og metall, litt tekstiler, litt av hvert. Så er vi flinke? Mange er flinke, mange er ikke flinke.
3: Det er jo noen som velger å minimere helt hvor mye de kaster. Og kjøpe så lite at de nesten ikke har noe søppel i det hele tatt. Synes du de gjør samfunnet en tjeneste?
9: Absolutt. De gjør jo verden en tjeneste. Det gjør de jo. Og så tenker jeg at det er ikke alle som føler at de klarer det, eller har kapasitet til det, og det må også være lov. Men ja, ingen tvil om at de gjør verden en tjeneste. Det er jo avfallsreduksjon som står øverst i prioriteringslisten i ressurshierarkiet. Så absolutt. Alle har avfall, bortsett fra noen få. Alle må kaste noe på et eller annet tidspunkt, og hvis du da kan tenke litt over om den tingen kanskje, kunne jeg reparert den, kunne jeg gitt den til en nabo, kunne jeg solgt den, burde jeg latt være å kjøpe den, sånn at jeg kan tenke på det til neste gang, bør jeg eventuelt levere den på en gjenbruksstasjon eller et eller annet sted, og så at hvis du ender opp med å kaste den, at du i hvert fall kaster den riktig sted, da, sånn at du i hvert fall ikke ødelegger det systemet som finnes, så tenker jeg at man har kommet ganske langt. Og for eksempel når det gjelder matavfall, så kan du kaste matavfall. En pose med matavfall gir nok biogass til at en buss kan kjøre 250 meter på biogass, og i tillegg til det så lager vi jo da masse biogjødsel som inneholder verdifulle næringsstoffer som da får lov å forbli i kretsløpet i stedet for å gå til forbrenning sammen med restavfallet. Så et bananskall har verdi, og det tenker jeg må være det viktigste budskapet vårt. Alt teller.
3: Tusen takk, Tale. Det var veldig informativt og spennende å høre, og jeg fikk lyst til å sortere enda bedre.
9: Så hyggelig. Tusen takk.

0: Det er vanskeligere med sminke enn med andre ting, synes jeg. Det og liksom bukser har jeg gått på noen bomkjøp når jeg har kjøpt og brukt på Tice, fordi man tenker, ja, den passer meg, og så gjorde den jo ikke det i det hele tatt. Nå bruker ikke jeg så mye sminke, men jeg bruker jo mascara og parfyme og... I en del sånne zero waste sider som jeg følger på Facebook, så er det jo gode oppskrifter på, ikke sant? Hvordan lage din egen hudkrem, og hvordan lage din egen mascara. Og så har jeg tenkt, åh, det høres inspirerende ut, men jeg har ikke tid. Og da finnes det mange gode andre løsninger, altså. For eksempel, si fotidskrem da. Da finnes det mange forskjellige typer oljer der ute, mandelolje eller kokosolje som kommer på fine glasskrukker som du også kan bruke igjen, hvor du ender opp med at du ikke faktisk har noe avfall fra fuktighetskremen din da. Hvis man bare liksom saumfarer nettet, så finner man ganske mye, for eksempel tørrshampo, som jeg er avhengig av til tider når det blir mange lange vakter på sykehuset på rad, og jeg ikke rekker å dusje og vaske håret, så trenger man ikke kjøpe sånn der tørrshampo på sprayflaske som du må kaste og lage masse avfall av. Da fant jeg på nett tørrshampo i liksom pulverform i en pappbeholder, hvor da pappen kan resirkuleres som papp når den ferdig brutt, og det ingen avfall.
1: En hver produksjon krever jo sitt avfall på et eller annet vis, sånn at det vil på en måte, med en gang du kjøper et produkt, så vil det alltid være litt waste som følge av det da. Så akkurat på sminke, der prøver jeg å omvende meg selv til å egentlig bruke minst mulig, gjort det de siste årene. På, og der går det mye på dette med å jobbe med selvbildet, merker jeg, at det er faktisk ikke nødvendig med så mye sminke som da jeg tenkte før var nødvendig. Da. Så der prøver jeg å bruke minst mulig, og så prøve å holde sminke til litt sånn typ anledninger, hvis en skal noe. Men det er jo klart, dette her med å pynte seg og se bra ut og sånne ting, da mange har et veldig sånn behov for det, og da kan jeg også ha absolutt. Så da prøver jeg å se etter de som har i hvert fall refill-muligheter. Like viktig at ikke det er testet på dyr, og at det er etisk produsert, og den biten der da. At ikke det er noen i produksjonslinja som tar skade av at jeg vil se bra ut.
2: Når det gjelder kosmetikk, så bruker jeg ikke så mye sminke. Og så er det nå hvor vi har vært i lockdown ganske lenge. Det er jo ikke så mange anledninger.
3: Men det er vel kanskje på sånne møter, sånn man ser jo ansiktet.
2: Ja, jeg bruker faktisk ikke sminke på jobb, men nå jobber jeg for en veldedig organisasjon. Så det er jo kanskje ikke så mye press på det. Og også innenfor forskning så er det typisk ikke sminke man bruker. Men når jeg bruker sminke, så har jeg den sminken fra før som jeg har hatt. Så det er jo en ting. Det er jo alltid det med zero waste. Hvis du har noe, så er det alltid mer zero waste å bruke det opp enn å kaste det og liksom kjøpe noe nytt og fancy. Så, men jeg vet, jeg følger jo folk på YouTube og sånn, og jeg vet at det finnes forskjellige zero waste muligheter, hvor man for eksempel man kjøper sminke, og så har man med den innpakningen tilbake, og så bruker de det om igjen eller noe sånt. Og når det gjelder fuktighetskrem, så har jeg en som kommer i sånn glass. Og det selskapet vil også ta det glasset tilbake hvis jeg ikke vil bruke det til noe annet etterpå. Så ja, det mange zero waste folk som bruker glass til ganske mye, fordi det kan resirkuleres på en ganske effektiv måte, men også gjenbrukes lett, og glass kan man jo sterilisere. Så det bare helt fantastisk, for det jeg tror, altså, ja, jeg vet ikke, kanskje hvis man bruker masse kjemikalier og så, men det veldig vanskelig å sterilisere plast. Og så finnes det så mange forskjellige typer plast, og det noen av de som ikke mattrygge, og ja, det, i det hele tatt, det veldig mye lettere når man ikke lever med plast, når det gjelder gjenbruket i hjemmet.
4: Jo, jeg bruker litt sminke fra tid til annen, og særlig i og med at jeg har den jobben og jobber som danser, så er det jo en del av jobben min å ha sminke på meg på scenen. Nå bruker jeg som sagt ikke så veldig mye sminke, men jeg bruker litt, og også regner med annen kosmetikk også går under denne kategorien sikkert. Noen gang så må jeg innrømme at i og med at jeg er veganer, så er jeg sånn, ok, så lenge det er vegansk, eller i hvert fall cruelty free, så er jeg sånn, ok, det er fornøyd. Jeg prøver alltid å finne noen løsninger som er bedre, eller kanskje økologisk hvertfall. Om det nok kanskje ikke kommer uten plast. Men det et par merker jeg har kommet over, noen av dem som jeg ikke har prøvd selv enda, men som jeg vil i fremtiden. Jeg prøver å bli kvitt den sminken som jeg har nå som i plast. Men SAO et merke jeg

0: bonusen er jo det at jeg har ekstremt mye mindre plast og ting inkludert i det fordi at jeg lager det selv. Så jeg lager mitt eget dagsserum til ansiktet, jeg har min egen nattkrem og lager ansiktsskrubb selv. Og det er veldig givende å gjøre det selv, og igjen sparer jeg jo utrolig mye penger på å gjøre det selv. Mange gjør feil egentlig når de blir interessert i det her og har lyst til å dukke inn i Zero Waste. De ender opp med å kaste alt det som i gåsetegn liksom er dårlig da, og som har plast på seg, så hiv dem en hel høy med matbokser og sminke og sjampo og balsam og alt det her som kommer i plast da. Og det er jo utrolig trist, for det er greit at du har bestemt deg for at du har lyst til å kutte ned på alle de her tingene, men du har allerede betalt for de tingene, og du har allerede bidratt til den etterspørselen, så kan du like godt bruke det opp, og så når det da er tomt, så kan du da finne noe som kanskje er bedre og et bedre alternativ for din situasjon. Og det er det som, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg har egentlig begynt å i det siste bruke opp alle de tingene som jeg har hatt fra tidligere tid. Så det er veldig givende når man da faktisk er nødt til å begynne å kjøpe ting som er bedre, og man må gjøre den researchen, og jeg er jo litt sånn nerd, så jeg synes jo det er kjempespennende. Men jeg synes absolutt det er et viktig poeng å bruke opp det man har før man begynner å kjøpe nye ting. For jeg tror det går jo litt mot ideen med Zero Waste, at du skal bidra til mindre konsumsjon av ting, men så kjøper du mer ting. Og ja, det er jo veldig motsikkende. Så jeg brukte ekstremt mye tid på å lese opp det her, og jeg er fortsatt i læringsfasen. Altså, livet er jo en lang fase av læring, og det er jo veldig bra. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske oljer, og nå skal det også sies at noen mener jo at eteriske oljer er veldig dårlig for miljøet også, men det er jo en helt annen diskusjon. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske oljer, og hvordan de kan hjelpe huden eller kroppen generelt da, og helsa på forskjellige måter. Så leste meg veldig mye opp på det, og så var jeg sånn, ok, og så begynte jeg å tenke på hva jeg eventuelt kunne bruke dem i, og hva jeg vanligvis kjøper i plass, og det var sånn, ok, for eksempel dagkrem. Hvordan eterisk olje vil jeg ha i der? Og da endte jeg opp, det jeg bruker akkurat nå, heter, jeg vet ikke om det heter det samme på norsk, antageligvis ikke, men på engelsk heter det i hvert fall frankincense og palmarose. Som da hadde noen ting som kunne være bra for min hud spesifikt, med tanke på rødhet i hud kanskje, eller om du er veldig tørr i huden, og kanskje om du har litt arr på huden da. Så det var fokuset mitt med dem da. Så jeg bruker et par dråper med hver av de eteriske oljene, og så bruker jeg nypefrøolje i tillegg, og så har jeg hyaluronsyre i dagkremen min også, som er veldig fuktighetsgivende, så er meningen at det skal trekke vann inn til huden din da, og være fuktighetsgivende. Så det er det jeg bruker i den dagkremen min da, eller mer et serum. Og nattkremen min, den driver jeg fortsatt å jobbe med, og jeg har, nå er jeg jo i Norge, men på lager i London så har jeg noen flere ingredienser, så jeg må bare komme tilbake til London så jeg kan fortsette å leke med det her da. Men den har laget akkurat nå, den har sheasmør og mandelolje, og så har den tre eteriske oljer, tror jeg, det er kamille, jasmin og lavender. Og så har jeg vitamin E-olje i den. Og så har jeg egentlig bare smeltet det skjeasmøret da, fordi at det er jo fast form. Og så blander det sammen, og så stivner det litt mer. Og i og med at jeg har det mandelsmøret, så blir det ikke helt sånn steinhardt. Men det blir litt mykere, fordi at jeg har en flytende olje i der også. Akkurat nå så har jeg funnet ut at det fungerer ikke helt optimalt for kroppen min. Jeg er veldig fornøyd med det dagsserumet mitt. Men jeg er fortsatt ikke helt der når det kommer til nattkremen min. Men jeg har noen ideer på hva jeg skal gjøre videre på og prøve å finne det som er optimalt for meg da.
1: Nei, akkurat når det kommer til sminke, der er det ikke så mye jeg bruker selv, rett og slett. Jeg ikke bruker sminke. Det er nesten det beste tipset.

0: Det jo en tidkrevende prosess å skal lage salvene selv, og det mye å sette seg inn i med innhold og at salvene trygg å bruke, og at blomsten eller planten trygg. Men jeg utvider fort fra ringblomstsalve, som da en mild salve som kan brukes av alle, til å gå over til en grobladsalve som skulle dekke dette her med sår, skrubbsår, kutt og sprekk i hendene, og generelt bleieutslett og sånne ting som gjerne barn får, sånn at jeg kunne ta og droppe typisk bleiesalve og pyresept og de tingene der. Da forsvant jo enda flere produkter fra vår hylle som ikke vi trengte å bruke. Og så så jeg jo behovet for oss å ha en universal salve, sånn at vi har en salve vi kan ta med oss når vi skal på tur eller ferie, som dekker mye av det samme. Så den brukte jeg hele vinteren på å sette sammen og undersøke hvilken plante som passer best å ha i den. Og så kom jo korona, og da brukte jeg tida på å sette sammen en problemsalve som da liksom skal dekke kviser og utslett og eksem på enda bedre måte enn det de andre salvene gjør da. Men når du da starter opp for deg selv, så er det jo mye som skal tenkes igjennom. Disse produktene skal jo gå igjennom en ganske nøye og tidkrevende godkjenning som er relativt kostbar, men som må til da for å få lov til å selge på markedet, og som rett og slett bare er en sikkerhet på at produktene er rene. Og nå har jeg jo fått den godkjenningen og fikk tilbakemeldinger som jeg alltid har visst selv også, at produktene er helt trygge. Egentlig til alle å bruke. Så det har jo gjort at vi nå bruker kun de fire produktene i vårt hjem. Og vi har ikke noe bleiesalve, vi bruker ikke noe kortison, vi bruker ikke noe pyresept, mannen bruker det hvis han får noe problemer med huden, og hvis han klør i skjegget sitt, så bruker han like godt en salve. Så det dekker egentlig de fleste behovene vi har innenfor hud og kropp. Mye av kremer og sånn kan man jo lage selv, i stedet for at man skal kjøpe en fuktighetskrem, en nattkrem, en dagkrem, en bodybutter. Og de tingene så kan man like godt kjøpe sheasmør og kokosmør, som man kan smelte om og piske og lage da eget bodybutter, som funker da til både hender og kropp og ansikt og føtter, og der man har da tørre hudpartier. Og så har man, da har man kjøpt to ting i stedet for å kanskje skal kjøpe fire ting hver måned. Og begge disse, sånn som kokosmør og sheasmør, kan man gjerne kjøpe i løsvekt på enkelte zero waste butikker. Da minsker man jo avfall. Det kommer jo flere og flere kjeder nå, der de har fokus på dette her med løsvekt. Både da i mat og krydder og godteri, men også kroppspleieprodukter, som da kan være et fint alternativ.
1: Jeg skulle gjerne sitte et søppel for et sykehus. Pandemien har jo på en måte vært en sånn, det var så bra at vi kan stoppe opp litt. Så har vi jo generert søppel i den andre enden med å prøve å opptre ansvarlig med masker og handsker og antibak og alt det der.

Søppelfri er en radioserie laget for Radio Rakel FM 99,3 og støttet av Medietilsynet. Søppelfri har 6 episoder, hver episode med eget tema. Temaene er mat, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, kosmetikk og klær. Altså, episodene snakker om kompost, ombruk, gjenbruk, det å unngå å kjøpe, lage selv og reparasjon. Jeg har lyst til å takke de som har vært med i søppelfri-serien. Kajsa, Kenneth, Anne, Jofrid, Silje, Lars Urheim, Tale Skage Torjussen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Katrine Opsehaug Bakke fra torget på finn.no, og jeg har også lyst til å takke Heid, søsteren min, som jeg har intervjuet, men som også har vært en stor inspirasjon fordi hun driver med Zero Waste. Det er takk til Heid at jeg har laget denne sendingen. Hun er temmelig Zero Waste. I løpet av tiden jeg har laget denne serien, så har jeg kjent på det. Det er greit å ikke være perfekt. Selv om jeg også har blitt mye mer bevisst på hvor mye unødvendige ting jeg kjøper, særlig når det gjelder mat. Og jeg har blitt inspirert til å ta det sakte, men sikkert i retning av Zero Waste. Å kaste, eller å ikke kaste. Å resirkulere, eller å gjenbruke. Å kompostere, eller å ikke kjøpe. Å netthandle, eller å reparere. Å sløse, eller å bruke opp. Å hive, eller å dele med andre. Det er liksom bare fantasien som setter grenser på hva som er mulig å gjøre med disse tingene som vi fyller våre hjem med. Men det er litt deilig å kunne være litt bevisste, selv om det også er et ansvar.

0: Jeg heter Mari Gjerstad, og når jeg ikke lager radio, så holder jeg stort sett på med medisinske planter. Det er mange måter folk som jobber med medisinske planter viser takknemlighet, og ønsker å gi noe tilbake. Kanskje ved å ta vare på de plantene da, dyrke de, sanke på bærekraftig måte, spare frø og beskytte truede arter, verne områder og spre god kunnskap, nyttig kunnskap, formidle til mennesker takknemlighet og verdi. For meg så har det å lage denne radioserien vært en del av det jeg ønsker å gi tilbake til plantene. Jeg håper at du som lytter har fått glede og ikke føler deg presset på noen måte, men heller kan ta ut det du får nytte av. Og tusen takk for at du har hørt på disse lydene. Hvis du er nysgjerrig på Zero Waste-bevegelsen i Norge eller i verden,
1: love your radio!
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult. Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, hurra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at, ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått, som heter, hva var det heter? Boykott Øya.
0: Ja.
1: Og så, fordi... de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott I øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria Orieta band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller opp med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillig ting som vi gjør fordi Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det? Do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånne, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, så hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så vi, det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten som alle de andre veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der, noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat, ja. Så det blir noen matboder og merch, håper jeg, ja. Jeg har mer oversikt over artistene, da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det jo sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rocket også.
1: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul. Ja. Ja. Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fin. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelass.
0: Ja, veldig gulig, gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt usikker om det
0: med to
1: sier.
0: I'er.
1: Med to i'er. Mia.
0: Hun også var kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det jo, det skjønner jeg.
1: Men hun også veldig sånn solidarisk, har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn
0: digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige. Jeg tror vi har,
0: mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn de som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn, jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn. Men også litt sånn sosial kritikk, og han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikere, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Send han over.
1: Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk, mer sånn om gangster greier og sånn, så, ja, så det var jo litt tøft, men det har ikke noe med hans musikk eller sånn, det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere talenter da, tolvanger.
1: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Faliakon. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyte og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Ausmania, DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig.
0: Ja.
1: Hun reiser litt rundt, og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
0: Oi, det var gøy å ha hatt kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: opptatt. Ja,
0: vi, tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult, da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mhm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har liksom
1: vært fra Palestina, ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet palestinere jo de blir jo drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres. Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne mm. og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som mm. prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, med en som heter Mike Alrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han er rapperen, han også veldig kul.
0: Mike Almighty.
1: Mike Alrighty.
0: Oh, ja, Alrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, ja. Vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det jo helt absurd. Det altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant? Hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
1: Ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo...
1: Det hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har ja. Der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
0: Det tok ur.
1: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for tre timer, bare, wow, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, wow.
0: Ja, jeg må ikke do. Så, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde jo ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke jeg dø, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på to låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så det videre og høyere.
1: Jeg ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Lines Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå da, var jo Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august i år 2026 på Hausmania, og det er arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjerner et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja, lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva er jo liksom fred? Nei, eller krig er jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da, homo sapiens, ja, på en måte. Det er jo ikke noe, det er, hva er det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det er det samme som å si at du av og til er sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det er jo en del ting som skjer fordi at vi er noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det er så mye politikk inne i bildet, sånn spill, brikker i et spill, sånn at det er jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånn syke folk i ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei, nei, nei, vi sier, man må bruke den makten man har, man, ja, må bruke,
0: og snakke om det også.
2: Ja, vi har masse makt, vi må bare gjøre ting, og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort, og det er det går på, ja, altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så, ja, må de som har makt faktisk følge, fordi de er veldig få.
0: Ja, og de er jo,
2: de har mye penger og mye våpen og sånn, men vi er flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger i skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn er det.
0: Har vi noen gang streiket i Norge? Nei.
2: Nei, det er liksom ikke lov i Norge.
0: Bortsett fra de som er sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det er ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men har du tøyekola for eksempel i stedet, men det er sånne småting da. Men,
2: ja, det er kjempeviktig.
0: Ja, Og det burde pubene gjøre i Oslo, alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr jo basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Er det ikke de som har det,
2: ja?
0: Ja. Ja, skjerp dere. Sånn er det. Ja, og, men hva tenker du liksom, altså det med, altså jeg synes det er så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da, mm, liksom, altså i Palestina, de må jo, altså, de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det er liv, så er det håp. Men, altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da, i den perioden, men, altså, blikket hans var, jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn, liksom, hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom, og sitte og, ikke sant?
2: Nei, altså sånn, det er liksom den straffefriheten, disse staten som er med på folkemordet har. Altså det er liksom, det er ingen lover for Israel, det er ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det er fremtiden liksom. Det,
0: ja, og i tillegg til at de barn er jo mest sårbare også, fordi de er jo små, og de er jo, de kan jo bli knekt fortere,
2: ja,
0: knust fortere. Og du er lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
2: Ja. Nei, det jeg tenker er håpet da, er jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi, ikke sant, liksom det er jo der vi har et håp, vi må gjøre, ja, ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, åh nei, og la oss sende noen kroner liksom, ja, til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og da tenker jeg liksom, Festival for Palestina er en mulighet for det, mm, sånn, ikke sant, det er også sånn, det er jo bare å så et frø, det er ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så er, fikser vi alt, det er ikke det, vi vet jo det, men det er et sted å starte, og sånne ting, mm, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn,
0: kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de, ja, kjenner på et engasjement, ikke sant,
2: og, ja, det er det, og spre engasjement, og spre, mm, liksom, ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, men jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever. Det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være... Mm. Det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye, da. Og musikk er veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn... Det er veldig sunt, terapeutisk.
0: Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo det blir sånn slags ja, samhold.
2: Ja, det gir
0: og,
2: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
2: Ja.
0: Jeg, har jo, jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke jeg på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom. Bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
2: Jeg tror liksom det kommer til når det gjelder den...
0: Stjerte landet?
2: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn Free Palestine. Og så sånn, det ikke liksom... Det noen som har sagt, det ikke Palestina som... vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn... stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
2: det på ordentlig, men også sånn, andre, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig altså, som vi ikke gjør noe med, vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør da, det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt, man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant, og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
2: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig, mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og... Kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og så grusomt. Ja, men det jo... De der nede har barna blitt drept, liksom. Det er nesten som en film, sikkert, da, for mange, at det bare en film som går på TV, liksom.
2: Ja.
0: Og så er det ikke så langt... Det er ikke så langt unna. Det jo bare...
2: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså, det ja. Jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også, da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke, liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge, da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
2: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldre mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
2: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
2: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, alle hører den 100 ganger. Ja. Og det noe som bare var til 5 år. Tenk, liksom, på en siden at det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Mm. Ja.
2: De har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, om du skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det er ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld, men... Og så og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkapalypse nå. Så det er derfor de ikke vil stoppe. Men det er jo sant.
2: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
2: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
2: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv er ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
2: Gud.
0: Virkelig.
2: Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
2: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndigheten, altså, ikke folket.
2: Ja, ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Ja, styre, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
2: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det er jo
2: Norge. Kompliceri.
0: Ja, det er sant, og det er jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det, de snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde følt hele saken for en, basically, tomsing.
2: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom. Og...
2: Uansett så er det...
0: Norge...
2: Så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
2: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og,
0: ja.
2: Og det må folk gjøre, folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
2: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke sant, immun i en boble.
2: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der. Så,
0: ja.
2: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror det jobber mange på.
2: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google da. Tror du du har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det er et jævla serverrom. Basically. Hva er det forbannet?
2: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det er altså kall en spade liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
2: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det er 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Vin fra Palestina da, eller? Eller fra USA? Nei da.
2: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja. Det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, er bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger, på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde jo egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til liksom, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. Du kunne gjort ett år med det, så kan du gå tilbake til whatever neste år.
2: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn at liksom, ja, og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinerskjær inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon er menneskeutredet, altså det genocide.
2: Ja, folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord. Det ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant? Bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinerskjær. Ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
2: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet. Problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
0: Ja.
2: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på de festival, de bare, der kommer noen kule artister, jeg skal, de har ikke...
2: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: Ja, Nick Cave og The Cure, ja, det kult.
2: Liksom, men Nick Cave, han, altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at den boykottaksjonen, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, åh, vi har nye artister neste år, og så var det, Nick Cave, vet du hva han sier? I 2024 når han blir intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel jeg. så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
2: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg elsker, at
0: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve, ikke sant, landene, bakken utsikten, var det min?
2: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, det der Jesus kom fra da.
0: Jesus igjen, ja,
2: ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det. Jeg bare, oh my god.
0: Altså, Jesus, altså,
2: Jesus bare.
0: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene visst nok kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
2: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og de skal
2: du kan ikke
0: til...
2: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvare lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolene? Nei.
2: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der. Måte.
2: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Det står jo planen til Netten.
2: Og Trump og den gjengen.
0: Æsj, uff, av meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
2: Vi har snakket videre. Veldig mye.
0: Ja, men det bra, det.
2: Litt.
0: Vi hører på nå Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
2: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
2: Helvetes.
0: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina!

0: Wow.
1: Det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det ser mer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få tiår så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de er fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det, det er den store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med en solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Ok.
0: At den der, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de er en sånn duo trubadurer. De er veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, okay.
0: Har du noe annet som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja.

0: De veldig bra, så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet, hun også en kunstner, cool. Og hun har mye kule sånne prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og, ja. Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet fordi at man forurenser så mye og hun vel opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne
1: hun blir freda
0: ja hun ønsker det
1: det var digg
0: ja
1: for det er jo liv
0: ja det liv så hun vel opptatt av det så hvis vi får tid og jeg tror hun kan så skal hun lage Jessie heter hun ja. Jessica hun skal lage en sånn slags sånn snakke litt om det da fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak ja, eller dårlig på siden men i hvert fall det en organisasjon som jobber med det i Gaza med vann da
1: ja, vann, ja det var det vann ja, som ikke man har tilgang på
0: ja.
1: Ja. Ja, men det jo veldig bra da
0: ja, så hun hun skal jo synge der, eller munn i munn som det heter, og så kanskje det blir en sånn vann seremoni
1: ja. Ja, men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
0: Ja.
1: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
0: Alle,
1: ja, munn i munn kom på intervju. og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for... Palestina! Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå. Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte i studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn i munn. Ja. Og så var det noe, ja du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke
1: hadde nevnt. Ja, jeg har snakket noen. Ja. Ja, Gud, det er så mange. Fordi, men det er en, som, en ung dame som heter Marianne Bære. Hun kaller seg for Ines, og hun... for det er mellomnavnet hennes, det er liksom artistnavnet hennes. Ja. Hun er DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-EP for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som er litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn, mer sånn akustisk, litt støy, og det er veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines.

0: jeg ville bare si, jenta, at jeg elsker Radio Rakel, og det jo også fordi jeg var teknik her mange år.
1: Ja,
0: ja, for lenge siden.
1: Stemmer det? Du har jo vært der og...
0: Ja, jeg var jo aktiv her i 7 år.
1: Ja,
0: det jo... Ja, det, men det var på 90-tallet. Ja. Back in the 90s.
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da. Jeg føler at det, da var det liksom litt mer sånn... nyheter eller om hvordan det på gata liksom, eller ikke sant, hva som skjer i byen.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber, det var ganske sprøtt.
1: Ja.
0: Jeg, da var det oppe i en etasje opp.
1: Ja. Ja, ja tredje etasje her, ja.
0: Ja, eller, det var i, hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet. Ja, det var på loftet. Da hadde vi en sånn, ja, rom der da, som var radioen, en etasje der. Og jeg kom, jeg skulle ha morgensending.
1: Ja.
0: På lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom politi utenfor. Jeg bare, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare, ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kom jeg, så har det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så var sånn, han hadde våknet, altså det var liksom masse stø, han hadde sovet,
1: skikkelig sammen.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe i bakhåren. De hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men det var liksom, det var, vinduet var knust.
1: Ja, oppe i lokalene her.
0: Ja, ja, og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, nei. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettende fra taket da, antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det er jo sykt.
0: Men det er sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bomber liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden av Rakel.
1: Ja, jeg
0: har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det er jo viktig å beholde, ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her i samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn i dag, og det er jo, ja, ille nok det, i seg selv. Ja, det virker som at det der går i bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig er en sånn selvrensende parasitt vi nå, på jordkloden, at vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker at de fleste av oss er... vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art.
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det er liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Det er ikke hvis vi var, ikke sant, giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du, skal du spille noen av de andre?
1: Ja, jeg skal spille alle sammen.
0: Så oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, ja, om 10 minutter, cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Ja.
1: Ja. Kommer de. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake i studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk, og vi har snakket om festival for Palestina som 12. august 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart, så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så
1: kan man arbeidsledig eller
0: ja, eller pensjonist eller ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak i ja. Holdt jeg på å si på tapetet. Nå hørte vi på to låter, Mari Lesteberg med Super Mario og You Can't Hear Me, vi mener ja, Essa. Så da det jo, ja, det ikke så lenge igjen. Har du har lyst til å skryte av noen du jobber sammen med for å, eller, med arrangementet? Det noe spesielt?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design.
0: Ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett. Vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv. Og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem. Og ja, og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst eller har mulighet, og så kan den henge opp rundt eller gi til
1: ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, ha sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har
1: faen, jeg har jo 20. Jeg legger det på jobben, eller hvor du
0: ja, ikke sant, hvis de har skolen. Printeblekk da. Nei, ja. Det jo dyrt det også.
1: ja, eller bare legge det ut på sine
2: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele og, ja, del. Og like og kommenter, for da blir posten vist til flere.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
1: Ja.
0: Nei, men flyer
1: det
0: jo...
1: Det viktig det også.
0: Ja, så, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen. Det hang en lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater i går, så...
0: Ja, det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men, mm. Ja, men det blir spennende da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten fra 3 på ettermiddagen.
1: Eller, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: ja.
1: På natten, det blir bra DJs. Det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
1: DJing. Og så det også, noe som jeg glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots, yeah. Sound System.
1: Yeah, det Sound Systemet. De hjelper til oss med både litt musikk og også en tralle som de har.
0: Det kul, jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene og utstyret deres og sånt. Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread, Roastfish. Nei.
1: Yeah, Roastfish and Cornbread.
0: Ja. Det kult, det har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, det veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt i dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

0: Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexi Aucan og Malpardedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så sier vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo!
1: Ikke noe yoga, men alle blir bøyd.

0: Sånn, da har vi straks ferdig her, da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumbar i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På
1: ja.
0: Go fuck yourself. Nei. Ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Ikke de døde snart naturligvis? Jo, altså,
1: ja, de kan jo liksom bo en liksom slå seg sammen og bo i en av de, lage sånn kollektiv og sånn Trump.
0: Ja, ikke sånn, gamle hjem inne i ballsalen der.
1: Ja, kan de ikke bare og liksom okay. Gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker de drar rundt og de altså rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det er mange som hjelper dem for de tror at de skal få litt penger.
0: Det helt sykt. Du sitter der og så kommer det til å stå i historiebøkene at det var liksom bare en vanlig president eller? Hvordan?
1: Dessverre. Hvis ikke vi lager kaos så
0: bråk.
1: Blir det sånn.
0: Ja, nei, vi får lage bråk og ja. Hva heter det? Til barrikadene.
1: Til barrikadene. Yeah. Vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. august. Og det Palestina festival, og alle burde ta turen. Ligger midt i sentrum. Minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer. Ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo!
2: Kjø!

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: mye i det, jeg har tenkt mye på det. Hvorfor er det så viktig for barn? I og med at jeg var til legen og hadde utredning for å finne ut, og da sa jeg til legen at det ikke så viktig, altså. Det ikke... Jeg klarer meg helt fint uten barn. Jeg har lagt den der egoismen på en måte litt... jeg vet hvor jeg har den litt, da. Jeg har temt den i hele mitt liv, har jeg brukt på å temme egoismen i meg selv. Selv om den dukker opp nå, da. Ja. Men altså, det er viktig at jeg ikke dømmer andre for å få barn, for at, jeg skal ikke kalle dem egoister bare for det. Fordi alle har jo sånne egoistiske valg, selvfølgelig. De har jo til og med jeg. Bare så det sagt. Jeg kjenner jo folk som får barn, og som realiserer seg selv når de får barn, for da får de så mye fritid og energi. Og jeg vet jo at graviditeten og alle hormonene gjør deg veldig kreativ og veldig sånn intuitiv, og det er jo fantastisk. Jeg har jo vært gravid, liksom. Så jeg vet jo hvordan det kjennes, og det er jo en superboost, må jeg innrømme.
1: Noen ser på barn som selvrealisering, men hvilke andre kilder til selvrealisering finnes?
0: Dersken, det var et godt spørsmål. Det var nesten så... Du var telepatisk nå, fordi jeg følte at det var... Når jeg snakket om egoisme i sted, så er det jo litt av samme greia, på en måte. Selvrealisering. Og det med å finne meninger med livet og alt det der. Selvrealisering i form av å videreføre gener, eller å videreføre det man vet og kan, og forøke familien, neste generasjon. Det er jo veldig fint og romantisk. Ideen, alternativet er, mener jeg da, til egentlig alt her i verden, er jo meditasjon. Jeg tror jo man kommer veldig langt med meditasjon, og det kan jo være så mye rart. Jeg har vært så heldig og lært meg noen meditasjoner fra Tibet, som heter gi og få meditasjonen, som går ut på nestekjærlighet og toleranse. Og så er det mange andre meditasjoner som går på det å utvide sin bevissthet utenfor sitt ego, da. Og har man gjort det, så er ikke den selvrealiseringen så viktig, kanskje, men det finnes jo mange ting å gjøre. Man kan jo klatre i fjell, man kan jo være ute i naturen, tror jeg er en kjempefin ting. Men så har jeg en tante som er barnløs.
1: Ja, så hvordan var tanten din for deg når du vokste opp? Bodde hun i nærheten, eller?
0: Ja, tanta mi var veldig... Hun har alltid vært veldig nær min mamma. Det er bare dem to. Det er noen år mellom dem, men de har vært veldig nære. De har liksom vært bestevenner. Så mamma har jo fortalt meg, eller det var tanta mi som fortalte meg faktisk, når jeg er jo født på Esedals stiftelse, ikke bryggeri, vel å merke. Og i Trondheim. Og tanta mi skulle komme og besøke når jeg ble født på fødestua. Og da sa de, nei, her har ingen lov til å komme og besøke med mindre du er far til barnet. Og da sa tanta mi, ja, men jeg er far til barnet. Altså, ok da, så fikk jeg komme inn. Så hun har alltid vært litt sånn reservefarmor til meg da. Jeg har jo en pappa, og han har jo alltid vært der hele livet heldigvis, selv om han bodde i Sverige. Så jeg har jo vært mye i Sverige da. Men tanta mi har vært en fin buffer i livet mitt, ja. Og så kjenner jeg andre som er barnløse. Jeg kjenner folk som har valgt 100% å være barnløs og alltid gjort det. Og veldig mange av de som jeg kjenner som er barnløse er fantastiske forbilder. De har jo mye mer ressurser til andre, og seg selv, selvfølgelig, enn bare det å være mamma eller foreldre, da. og liksom være der for barna sine. Men søstra mi, hun har jo to unger, og hun har jo masse ressurser til alt og alle likevel. Så det er jo noen som klarer det også, selvfølgelig. Hun har alene mor til og med. Så ja, man skal ikke sette folk i bås. Men nå det jo litt lettere i dag enn det var for 20 år siden, ikke sant? For nå jo miljø så viktig. Og miljøverstingen jo det å få barn. Så nå kan jeg leve godt med det.
1: Hva skjer? FM 99,3.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her i Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som er aktuell med boken «Fuglene har sluttet å synge», dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer er litteratur.

0: Raja Shidahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema i Serafin i dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen i Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk i Serafin i dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste er et band med solid legendestatus, og Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søstres søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipa et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt er blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi er kommet fram til 1987 og gruppa The Beste, men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på. The aller verstes materialtretthet. Et album som det er skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkjakk Gjendik. Det eneste av det som er kommet ut på plate, er en 12-tommer under navnet Stilleben. Det er ikke noe artistnavn, det er bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi høre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldere som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: kommet hit på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I det beste skrevet?
1: Det litt... Det litt etter... Det liksom aller verste formen.
0: Ja, en skrevet.
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen, fra Dunder Boys. Så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som I aller verste. Så det Sven Kalmar. Gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låten også ganske fin, den teksten jeg ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det var vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte og miksa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte rett på. Og noen av låtene ble til I studio. For eksempel Sverres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt. Og det gjorde vi også I studio. Vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene. Fordi vi hadde tida. Bonnie gikk. Taksometrik og det ble som det ble jeg liker en skiva veldig godt så har du skive 2 det beste versjon 2 da har Kjartan Kristiansen gått ut og men de andre igjen og da det bare Sverres låter med unntak av en Lasse-låt og Sverre som synger alle så det et helt annet format Og vi turnerte også litt med det formatet. Vi var en fungerende trio da. Med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det, det fikk ikke den oppmerksomheten. Og det var heller ikke den prosessen I å lage det som det var I de aller første skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant? For å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi. Vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var vi var veldig heldige som fikk være med på det. Og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band I dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater

0: som var 45 år gamle I 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert I dem da, og ingen interessert I dem nå, men det liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn,
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer så at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei... Alle värsta har behållt sig. Det är jag igen otroligt glad för att ha varit med på det alltså. Mm.
0: Den andra det aller värsta skivan var den startar som ensides LP med några bonuslåtar på CD B.
1: Ja.
0: Och så kommer du på nytt med CD bonuskutt och så sista utgivelse så har den blivit dubbel.
1: Jag vet inte det är Det så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til, og sånne ting. Men den LP-en jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn jo, her det litt av hvert, jeg merker hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen. Der. Men som jeg sa I sted, de live låtene, opptakene, som fra etter den tida, de veldig vitale, det veldig fint, altså. Jeg lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig, sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom men det var ikke nok til å holde det gående likevel
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2 Disneyland I det tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse I, vi kan blåse I det
1: Kan vi blåse I det, da ja, det glad for jeg er ikke så glad I en skiva jeg.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi forrige gang du var ute med plata så vidt jeg vet, den Ratatabu
1: ja, stemmer det ja.
0: Det noe du fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva fin, hvis det mine låter du tenker på, ja, tenker ja. Du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10 synes jeg også fin. 1, 3 og 11, ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Ja.
1: Har jeg lykt til å høre igjen?
0: Yep, here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låta igjen da? Det noe med at... Nå må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som tåler tidens tann. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din... Hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster spontant, så at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det. Da må jeg spørre noen som skjønner seg på
1: sånt. Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... Eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etterrasjonalisering, som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse, som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord om musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om, og si om det blir berørt av det, eller ikke.
0: Ratatabu, og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei, det var... Jeg var skilt, jeg tenkte sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tylden-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Herrens veier uransakelige. Det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da I den heldige situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Kanskje var det litt typisk det bandet, vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille, den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var den konserten egentlig?
0: Jeg vil si det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, det var veldig artig.
1: Var det det? Ja da. Ok, ja, ja, fint. Det er godt du har den følelsen, jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg gjorde, prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde gjort, bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn, så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har hatt en, aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg ble begynt i kirkens bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes er viktig, og som jeg har følt meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja, igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel.
0: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden og ser det når de plutselig får tid til det.
1: Ja, er det, jeg har ikke fulgt så godt med, er det noe av det som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da det 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: Jep, de startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så var de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Og de spilte på, hva er det det heter, Riksscenen?
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Det er rockemuseet, var så lenge det var rockemuseet i Oslo. Ok,
1: der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda siden igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Jep.
1: Mm-hmm.
0: Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
1: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, nei. Hverken plater eller sånne steder. Men det er klart det er viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var P.J. Harvey på sentrumscene. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
0: Men det jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at det aller verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
1: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single, og sammenlignet med hvordan, hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo barna mine hører masse på at det går med propper i øra som jeg det noe med at ting skal du må være klar også for å høre på noe når du hører på det, synes jeg. Jeg gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe. Synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke er tapeten i bakgrunnen, liksom. Ja.
0: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som i dag bare tomme gester.
1: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjelden at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden. Jeg leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Borlsen på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som i veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Flunka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til Avedabage.
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage.
1: Ja, ja da, på Herverk, Café Herverk, yep. Ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn, tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går i. Jeg er veldig spent på hva som skjer i ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe i det hele tatt. Men det er veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det du hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme i gang med forrige salestikk.
1: Åja, med Fra Hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok i stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det er masse låter her.
1: Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Skogen, altså, synes jeg liker så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi er alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer for det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det gitt ut masse plater og prosjekter, men dette er første gangen det er fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre i bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det er det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg er litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det er Gunnar Halle som er produsent, som jeg har gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Bak det 12. Jeg har spilt inn 12. Det er bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, produsenten, i Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 kompet de 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika. Med andre gjestartister også. Vokalist, som også Gunnar har trukket inn. Andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompe, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumen, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du skogens mann?
1: Ja, vi har alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vill der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du snakket innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det i brand så at det skulle bli røyk, så de ikke, de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe i heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein, altså. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig i demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, sånn. Men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider, når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det den demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem i det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker. Reiste rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt, så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men... Det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skade. Så da... Enda en gang så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble Handela 1 i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Motet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy. Kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss. Det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv. Å se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss, med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være fordi han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noe senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Når vi kom frem til Ashdod, så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala har kommet, som den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting.
2: Ja.
1: Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel, for jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med hender, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den vil isolere meg.
2: Ja.
1: Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vannet, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
2: du skulle ikke få fred liksom?
1: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
2: Det vel for å skremme deg.
1: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gud? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående.
2: Ja.
1: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, dem er brune i huden. Dommeren var hvit.
2: Akkurat.
1: Dommeren, han var jo mest interessert i den snusen min da, sånn.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skippe Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringene til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå. Hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog. Og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom.

Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslammet. Det det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsseser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige.

0: Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme I 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee I Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av all drapene som har skjedd I Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var I restauranten på, ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp etter så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn I disse forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. 100 gram og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka I Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser I hvert fall at det noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det helt fantastisk. Det utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen I Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter I spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her jo også noe som berører henne. Og, ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så jo